0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

peste tot, peste griji și peste oameni printre care nu mai pot.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: Cine a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.
2: Pro FM. Open Radio.

0: dimineața și bine v-ați trezit.
1: Bună dimineața, Ela.
0: Bună dimineața, Ionuț.
2: Bună dimineața, eu nu m-am trezit încă. Dar mai încerc.
0: M-am grăbit un pic când ți-am zis dimineața, nu? Te mai lăsăm un pic?
2: Mai lăsați-mă un pic, dacă
0: mai
2: se
0: lăsăm,
2: poate.
0: Te mai lăsăm. Știți vorba aia, numai proștii răcesc vara?
2: Da.
0: Ați auzit-o vreodată?
1: Și tu ești foarte deștept.
0: Nu, am răcit. Asta voiam să anunț că am răcit.

0: Sănătos tun este colegul nostru George Sandu, în schimb. Bună dimineața, George.
1: Bună dimineața. Tocmai ce voiam să zic, că și eu am răcit vara asta, dar uite că nu mai zic acum.
0: Nu mai, gata, las-o, da. Las-o. Nu mai, bă, până la urmă cu toții suntem proști în viață la un moment dat. Cred.
2: Unora
1: de, de mai multe ori, ce?
2: Unii devenim chiar performanți.
0: Luăm medalii, exact. Sperăm că sună bine știrile Pro FM, te ascultăm.
3: Bun găsit, un cioban din Vaslui a scos din funcțiune de unul singur o dronă găsită pe câmp. Germania acuză cu dovezi Rusia de un atac la aeroportul din Leipzig, iar echipele clujene au câștigat primele meciuri din grupele Cupei României. Noi detalii despre drona descoperită ieri pe un câmp din Vaslui. Un cioban aflat în zonă cu oile a găsit aparatul înaintea armatei. S-a apropiat de ea, a văzut că luminează și scoate sunete și a decis singur să o dezamorseze. I-a scos mai multe fire, după care aparatul s-a oprit. Abia apoi a sunat la poliție. În tot acest timp, bărbatul nu știa că drona de aproape un metru avea explozibil. Aceasta a fost ulterior distrusă în siguranță. Incidentul s-a produs într-un sat din Vaslui la 30 de kilometri de graniță cu Republica Moldova. Ministerul Apărării face încă o dată apel la oameni să nu se apropie de astfel de obiecte, mai ales dacă nu știu ce sunt. Vacanță distrusă pentru circa 60 de turiști cazați la un hotel din stațiunea Saturn. Aceștia au acuzat stări de rău și au fost transportați la spital. Simptomele sunt cele de posibilă toxi-infecție alimentară, a anunțat Ministerul Sănătății. Printre pacienți se aflau și 11 copii care au primit îngrijiri medicale la fața locului. La spital au ajuns 6 persoane, între care 2 copii. Direcția de Sănătate Publică a preluat cazul și face anchetă pentru a descoperi de la ce li s-a făcut rău oamenilor. Românii vor avea oricând

0: de acces la documentele importante odată cu portofelul digital. Ministerul Afacerilor Interne a anunțat lansarea site-ului RoWallet, instrumentul în care vom putea păstra și accesa ușor buletinul, permisul auto sau diplomele de studii, direct de pe telefon. De acolo le vom putea arăta când e nevoie la orice instituție sau serviciu financiar, sănătate ori călătorii. Autoritățile spun că proiectul este încă la început. Germania acuză oficial Rusia că a orchestrat un atac cu drone luna trecută care a vizat aeroportul din Leipzig. Atunci o dronă cu explozibil a ajuns să fie detectată până pe aeroport. Ea nu a explodat deoarece detonatorul se pare că era defect și astfel a fost evitată o tragedie. Germania poate spune sigur, după ce a făcut anchetă, că Rusia a fost în spatele acestui sabotaj. Ca răspuns, consulatul Rusiei de la Bonn se va închide de la mijlocul lunii, la fel și un centru cultural rus din capitala Berlin, iar ambasadorul a fost chemat pentru explicații. Șeful NATO, Mark Rutte, a transmis că încercările Rusiei de a intimida Europa vor eșua. Cum era de așteptat, Moscova a negat că ar fi avut ceva de a face cu incidentul din Leipzig. Universitatea Cluj a învins Petrolul Ploiești în grupele Cupei României. Pardelenii au jucat cu un om în minus încă din prima repriză. S-a terminat 1-0 după un gol venit în minutul 73. Tot aseară, CFR Cluj a bătut Sepsi, scor 3-1. Corona Brașov și FC Bihor au terminat la egalitate, 2-2. Concordia Chiașna a învins Progresul Sparta cu 5-2, iar FC Voluntari s-a impus cu 1-0 în fața Chindiei Târgoviște. Meciurile din grupele Cupei României continuă până mâine. Se anunță o zi călduroasă, cu temperaturi de până la 35 de grade în sud. Cel mai cald va fi în Oltenia și Muntenia. După amiază sunt așteptate ploi, mai ales la munte, în Moldova și în nordul Munteniei. Izolat poate să cadă și grindină. În capitală, maxima va fi de 32 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM. Hey!
1: Aceeași echipă, altă dimineață.

0: dimineața, dragilor, bine v-ați trezit și indiferent că ați răcit sau nu, este o zi de 2 septembrie care ne-a trezit și cu puțină ploaie surpriză prin București, cel puțin. Nu era programat, eu m-am uitat în...
1: Mie mi s-a părut că de ieri până astăzi s-a schimbat anotimpul, adică am, nu de temperatură, cât de întuneric.
0: Și de întuneric, da. Și de temperatură un pic, parcă mai răcoare. Păi nu vedeți că am răcit la prima...
2: Așa este.
0: Strigare. Mă rog, nu contează. Important este că vrem să ne jucăm ceva interesant așa la început de zi.
2: Da, știți că de obicei la ora asta vă dăm bună dimineața, dar trebuie să vedem cui dăm cel mai bună dimineața. Că e unul special pus deoparte și e pus special pentru tine. Dar cum faci rost de acest cel mai bună dimineața? Păi, e foarte complicat.
0: Astăzi, pui mâna pe telefon și ne dai primul bună dimineața la 021-252-2642. Hai să vedem cine are telefonul la îndemână. Cine sună, intră în direct cu noi, vedem și pe unde ajungem prin țara asta.
1: Practic, da. Primul trezit, primul servit.
0: Exact, astăzi. Nu zicem încă bună dimineața, Răzvan, că așteptăm să zicem ascultătorului la telefon.
3: Okay.
0: Da. Dar bine ai venit!
3: Bine v-am regăsit!
0: Bă, că ți-ai făcut tu cu gel părul așa sau e
3: doar cu apă.
2: Wet
3: doar
2: look.
3: Cu apă.
2: Wet look.
3: L-a
2: ajutat și Dumnezeu, a scăpat.
0: Hai! Deci dacă aveți telefonul la îndemână, 021-252-2642, ăsta este numărul, vă așteptăm să vorbim în direct. Vedem cine e primul.
2: Până una alta trebuie să recunoaștem aici că Cosmin ne-a scris deja la 7:10 pe WhatsApp. Mamă. Deci primește și el în bună dimineața și Bogdan. Ți-a răspuns și Alin, uite aici, Bogdan, în legătură cu răceala ta de vară.
4: Dimineața bună, Bogdane. Se zice că orice prost știe să răcească iarna, numai deștepții vara. Mm-hmm. Hai, v-am pupat, o dimineață faină să aveți.
0: Deci sunt mai prost.
2: Mi-a plăcut că ți-a citit din catalog, ai auzit pe fundal acolo? Ia.
4: Dimineața bună.
0: A deschis la
4: orice prost.
0: Mulțumim, Alin, mulțumim frumos pentru mesaj. Dar cel mai bună dimineața astăzi merge la...
5: Neața.
0: Neața. Cum te numești?
5: Cel mai bună dimineața.
0: Da, aha,
1: așa este.
0: Cu cine stăm de vorbă?
5: Bogdan din București.
0: Bogdan din București, ce nume frumos ai în primul rând, vreau să zic.
5: Da, am remarcat treaba asta. Oamenii inteligenți, să știi că... Răcesc vara și cheamă Bogdan.
0: Așa, la ce oră te-ai trezit azi, Bogdan?
5: De vreme, sunt mai matinal decât matinalii.
0: Ia să vedem, dă-ne o oră să ne mirăm.
5: 5, nu te miră,
1: 5. Te-am luat 4:30, Bogdane, dar ce meserie ai, dacă se poate spune?
5: Am judecat. Alerg pe străzile București, nu știu.
1: Ride-sharing ceva.
0: Da. Ride-sharing.
5: Așa că de asta e.
1: Drumurile este... noastre poate se vor, da.
5: Se vor întâlni vreodată, corect? Așa e.
0: Zine cursa ideală pentru un șofer de ride-sharing în București, la ce visezi?
5: Ultima cursă, că nu mai poți, de la undeva în jurul Bucureștiului spre casă.
0: Aia.
5: Cea mai bună.
0: Să nu te retragi pe gol, cum s-ar zice.
5: Păi da, care, aia e cea mai bună.
1: Care este clientul ideal, Bogdane?
5: S-a urcat, a coborât...
1: S-a urcat și a
5: coborât. Nu zice nimic și a achitat.
2: Și n-am vorbit, ok.
0: Deci îți place pe liniște, să nu te... bata la cap cu nimic.
5: Păi, câteodată ai chef, câteodată n-ai chef, știi cum e. N-ai ce să...
0: Corect. Dar ai aer condiționat, dai? Faci tu cinste cu aer condiționat în mașină?
5: Normal, doar noi fiind nebun să mă coc. Mașina, de dragul, de a nu da drumul.
2: A ce miroase la tine în mașină? Adică brăduțul, ce aromă are.
5: A toamnă, că vine toamna.
0: Perfect. A toamnă.
2: Arghezi, a pastel. Nu.
0: A Bacovia. Miroase.
2: Da.
0: Bogdan, îți mulțumim din suflet că ne asculti.
5: Baftă multă nouă sezon și bine ați venit.
0: Să fie, mulțumim
1: foarte mult. Am găsit.
2: Trebuie să ți-l înmânăm acum că l-ai meritat. Poftim, iată, cel mai bună dimineața este al tău.
0: Este cu tot cu aplauze la pachet. Salutăm, Bogdan din București.
5: Să fie primit.
0: Așa.
5: Să fie cea mai bună dimineața din toamna asta.
0: Și să fie ziua cu cele mai mari încasări. Abia la început.
5: Doamne ajută, da. Doamne ajută. Încă nu s-a aglomerat București. Încă suntem pe lău cu ăsta în București.
1: Încă ajungi în 7 cu Costică.
5: Da, nu. Nu ajungi, să merge bine de tot cu... Mergi, traversezi București în 30 de minute, care îl făceai în 60, într-o oră înainte.
0: Parfum. Păi încarcă-te, bucură-te, da, de momentele astea.
5: Hai. Așa e, corect.
0: Te-am pupat,
1: zi bună. Pupăm, keep up the good vibe.
0: Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
3: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29 de lei 99 și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
9: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
8: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
10: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
11: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together.
13: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca banii înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
14: Prima cafea, prima piesă, primul zâmbet. Dimineața începe cu tine. Wake up.

0: Avem o mare, mare dezbatere în studio acum. Că a zis mai devreme Ela, vorbeam cu Bogdan din București, da? Șofer de ride-sharing, a zis să ajung în 7 cu Costică, așa ai zis, nu?
1: Da.
0: Acum mare dezbatere, pentru că eu nu ți-e specialist în turn de control de ride-sharing și a avut o corectură.
2: Păi era Costică cu Ana, că Costică cu Ana erau, erau scările. Și au blocul la care trebuia să ajungi, nu minutele neapărat.
0: Păi ce înseamnă Costică cu Ana?
2: Blocul C cu scara A.
0: Ia uzi, mă, așa era de fapt.
1: Eu aici contrazic. Eu auzeam exprimarea, ajung în 7 cu Costică.
2: Nu ți zicea taximetristul ție Costică.
1: Nu.
2: Ajung în 7 cu Costică. Las pe Costică.
1: Pe stație, ajung okay. în 7.
0: Okay. Poate tu erai Costică. Da. Okay. Costică era orice pasager. Da.
1: Mama, asta mi-aduce aminte de când eram la coadă la schi și eram eu foarte figurantă când eram mică și am uitat că aveam un fest și eram nemachiată și am luat toată trupa după mine, haideți mă că vă bag în față. Eu crezând că sunt drăguță și pot să-i vrăjesc și mi-au zis niște domni de la coadă la teleschi, băiețică, băiețică, du-te în spate, hai, lasă figurile. Așa și eu, da, Costică.
0: Bun, păi poate ne deslușește și nouă cineva. Poate vă pricepeți la acest dialect, că e un dialect separat.
3: Da,
0: și la piloți. Exact. Ai văzut? Piloții cu turul de control, când vorbesc, mereu folosesc tot felul de nume de-astea.
2: Tango. Richard,
0: Tango, da. This is Tango J6. Bă, du-te de aici.
2: Poate ne ascultă un operator. Mai există meseria de operator, practic. Cum se numește operator?
1: Dispatcher.
2: Dispatcher, da.
1: Da. Dispatcher. Da, există, că eu, neștiind cu tehnica, nu știu să deschid telefonul, mai sun la numere fixe de taxi. Da. Și îmi răspunde câte o doamnă. Aceeași voce, aceeași enervare.
2: Da.
1: Și mă simt bine, că e cantinerețe, aceeași doamnă. Da.
2: Iată, uite, dacă avem să poate un taximetrist să ne ajute un pic cu formulă limbaj. De limbajul ăsta, Costică cu Ana. De ce Costică? De
0: deci,
2: ce Ana?
0: Dă-ne o propoziție, da, dacă te ocupi cu asta și știi dialectul, dă-ne o propoziție și noi încercăm să o descifrăm. Vedem care a fost mai aproape de realitate. Poate ne vine o propoziție de asta de analizat între timp. Dacă tot a venit vorba, îmi permiteți?
2: Oh, de unde ai scos-o?
0: Băi, am scos-o din vremurile când se făcea muzică bună, domne!

0: Uite, ne-a ajutat Alex pe WhatsApp cu alfabetul fonetic NATO. Adică, de exemplu, A e Alfa, B e Bravo. Vorbeam despre cum se dă prin stație.
1: Da, da.
0: Charlie,
2: Kirk,
0: Delta, Echo, Foxtrot, Golf.
1: Dacă tu l-ai auzit vreodată pe Gianni printre iconițele atârnate zicând Delta.
0: Delta Force.
2: Whisky l-am mai auzit zicând. Whisky.
0: La W e Whisky, nu?
2: Da.
0: Așa. Și la... Ia. Uite, asta îmi place. Tango, Uniform. Hai mă, că am putea să învățăm... Am putea să învățăm alfabetul ăsta fonetic.
1: Am mai auzit și un Top Gun din astea.
0: Top Gun?
1: În Top Gun am mai auzit, asta cu tango, da.
0: A venit George Cusandu. Bună dimineața, George.
3: Bună dimineața.
0: George Cusandu, care ne aduce câteva știri deosebit de importante astăzi, în special aceste știri. Una dintre ele, am auzit-o și mai devreme la fix și ne-a panicat cumva așa, ne-a speriat un pic.
3: A, dar n-are nevoie, adică nu trebuie să intrăm în panică cu știrea aia. Adică se va lansa de anul viitor,
0: da.
3: Nu de acum, pentru că acum sunt încă în teste, o aplicație prin care ne vom putea păstra toate documentele necesare, documentele care ni se cer aproape peste tot, cum ar fi buletinul,
1: certificatul
3: de naștere, diplomele de studii, pașaportul,
2: certificatul de divorț.
0: Da, dezugrăvire, certificatul de dezugrăvire, atestarea oficială a holului. Așa, și cum se numește toată chestia asta?
3: Se va numi Ro Wallet, adică Ro păstrăm partea în română și Wallet facem o romgleză acolo.
0: Zici că a zis Ro Alert un...
1: Da, Ro Shelly. Wallet.
2: Ro Wallet.
0: Deci, Ro Wallet. Nu poate fi neauzit acum. Așa. Dar nu știrea asta m-a speriat.
3: Aoleu.
0: Nu, am mai avut una.
1: Aia cu drona te-a speriat pe tine.
0: Aia cu drona m-a speriat pe mine. Nu, da, cu ciobanul. Ați auzit-o pe asta, ciobanul care a găsit o dronă. Da. Și cum a zis, zicea... Dom'le, am fost întrebat, zice, țiuia și făcea niște sunete. Așa că i-a scos toate cablurile. Și n-a mai țiuit, a dezamorsat-o fără să știe că făcea asta. Un metru de explozibil, înțeleg că era acolo.
3: Drona avea un metru, nu știm exact cantitatea de explozibil.
0: Bine,
3: dar...
0: 90 de centimetri de explozibil.
3: Dar armata a săpat o groapă, a pus drona acolo și în groapa aia a detonat-o în siguranță.
0: Așa, și deci dacă țiuie are beculețe și nu știți ce e, nu puneți mâna și nu trageți de cabluri. A jucat ca într-o scenă de aia de film, roșu, albastru.
1: De-aia nu ating eu nimic aici, când vin în studio, bubuim cu toții.
0: Așa, ce știri ne mai dai, George?
3: Da, să nu vin aici în studioul nostru, că la câte cabluri avem, cine știe ce ne scoate de pe aici.
0: Ce ne mai aduci?
3: Voiam să vă mai spun că la Cluj, lângă Cluj, de fapt, ca să nu existe discuții acolo, că noi, domne, la Cluj, în Florești, mai exact. S-a deschis un muzeu construit de la zero. Este primul muzeu construit de la zero în România, de la Revoluție încoace. Se numește Mutra.
2: În primul rând, stai puțin. Celelalte muzee sunt
0: le-am
2: deja...
0: Le-am primit un pic construite.
2: Da, sunt vin deja construite. Nu vin de la zero. Și de ce se numește Mutra? E despre...
3: Se numește... Mu vine de la muzeu și Tra de la Transilvania.
1: Deci este un acronim, slavă Domnului că nu dădea acronimul ceva cu P, dacă s-a oprit la Mutra, adică excelent, excelent. Marketingul a zis, da mă, e bine, sună bombă.
0: A, bine că nu e Cutra, mă rog. Așa, dar
3: are în logo-ul lui o față, probabil de acolo, ca să fie mai ușor de intuit.
0: Muzeul de?
3: Este un muzeu al istoriei transilvanene.
0: Aha.
1: Coi, furdacice, am văzut tot felul de chestii în pozele
0: alea. Brățări.
1: Brățărea, carete.
2: Da, vă dați seama, atât de scumpă chiria în Cluj încât n-au putut să o deschidă în Cluj. Au deschis în Florești, lângă, că e mai ieftin.
1: Exact.
2: Și e și la 5
1: minute.
2: Nu, și
1: de-aia l-au construit de la zero ca să nu ia în chirie.
2: Da. Ce mai avem, George?
3: În București urmează să se lanseze o licitație pentru circa 100 de troleibuze. Și aceste troleibuze vor avea așa, 18 metri lungime, podea joasă pentru a putea urca...
0: Mai
3: toți
0: ușor.
3: Pasagerii.
2: Accesibilitate, da, pentru persoane cu dizabilități, bravo.
3: Aer condiționat, dacă ăsta mai este un lux considerat în ziua de azi.
0: Doamne ajută.
3: Rampe pentru persoanele în scaune cu rotile.
0: Da.
3: Sisteme audio-video, adică camere de filmat. Și
0: Netflix?
3: Nu cred că Netflix, dar la cât durează călătoriile, îți poți descărca un serial.
2: Vorbește frumos de troleibuz. Eu chiar astăzi am venit cu 69 și de obicei când vin cu 69 este o zi bună. Că îmi place mie cum sună. Și am venit foarte repede și avea și aerul condiționat pornit. Un pic mai frig decât aici în studio era.
3: Încă nu s-a întors lumea, de-aia a venit repede. Stai să vorbim de săptămâna viitoare.
2: Bine.
0: Deci 100 de troleibuze. Se face această donație de la domnul primar, nu? Mă rog, nu chiar. 100 de troleibuze noi nouțe. Hai că e bine, aveam nevoie.
2: Aveam nevoie și ai văzut că se face, uite și aici la noi pe Panduri, Bulevardul Panduri, s-a făcut bandă de autobuz special, ai văzut și tu?
0: Am văzut, au apărut popicii.
2: Da, au apărut stâlpișorii, foarte bine.
0: Da.
2: Să mai mergem și cu autobuzul. Eu care am renunțat la mașină de o două luni, așa.
1: Sunt. Dar de ce ai renunțat la mașină, ea?
2: Pentru că stau aproape și nu mai merg cu mașina.
0: Și pentru că a explodat trapa și
1: plouă.
2: Ah, și okay, mi-a explodat și trapa, okay, și serviza.
0: E poveste lungă. Mulțumim, da, George.
3: Cu plăcere.
0: Te mai așteptăm pe la noi prin studio cu vești, următoarea tură la fix.
4: What the fun. Viața așa cum e, dar povestită mișto.

0: Ziua asta de 2 septembrie, înțeleg că mai înseamnă ceva foarte important.
1: Este,
0: avem o sărbătoare.
1: Este ziua nucii de cocos, dacă vă vine să credeți așa ceva. Și fiți atenți aici, fun fact. Știați că nuca de cocos, de fapt, nu este nucă, este drupă. Nu știu ce înseamnă drupă, dar mi se pare că sună foarte funny pentru că seamănă cu drupii. Și, drupe mai sunt și piersicile și prunele.
0: Mamă, dar de ce o zici așa, scârbă? Piersicile și prunele.
1: Că-mi plac fructele mult de tot. Nu, deloc.
2: Da, așa este, da, o drupă e un fruct cu un înveliș exterior, o parte cărnoasă sau fibroasă la mijloc și un sâmbure tare în interior care protejează sămânța. Pe când o nucă adevărată este un fruct cu coajă tare care nu se deschide singură pentru a elibera sămânța. Și în care peretele fructului însuși devine lemnos.
0: Ia uzi.
2: Măi, să fie. La nuca de cocos, coaja tare este doar stratul interior al sâmbărelui, practic.
0: După atâtea informații...
1: Fără niciun fel de legătură cu nuca de cocos, am ales piesa cu bâzdâci. Coco Jumbo este aceasta și am o amintire legată de această piesă. Ia uzi, ia uzi, ia uzi.
0: Ce?
1: Deci ascultați aici. Închipuiți-vă. Eram într-o zi absolut oribilă. Plângeam la volan. Era o dramă totală, ploaia cădea și eu străgeam așa și din muci și dintr-o dată intră asta. Yeah, put me up, și am început din plâns să o dau în cântat. Și de atunci, de fiecare dată când se întâmplă ceva rău, mă gândesc, aia e Coco Jumbo, aia e...

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact, mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour!
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
7: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs, la CCC.
8: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. Așa sună What the Fun.

0: încercat să fiu 100% sincer cu voi. Am activat niște traume pentru colegul nostru Răzvan când am menționat ziua cocosului. Bună dimineața, Răzvan.
1: Bună dimineața.
0: Scuze-ne.
1: Cam da, pentru că eu timp de 3-4 săptămâni, acum vreo 3 ani, cred că doar asta am mâncat. Și mi s-a luat la un moment dat. Ideea e că am fost la un concurs de supraviețuire, acum 3 ani, și la concursul ăsta de supraviețuire nu aveam mâncare. Aveam
2: Insula doar... Iubirii?
0: Aia nu e nucă de cocos, eu nu știu ce mănâncă acum.
1: Da. Și era în Republica Dominicană, un concurs de supraviețuire și evident că ce aveam noi la dispoziție pentru a mânca era cocos și, probe, și lucrurile pe care le câștigam la recompensă, cum ar fi o porție foarte mică de orez sau o porție foarte mică de fasole.
0: Survivor, pe scurt.
1: Exact, exact, Survivor.
3: Să clarificăm, chiar nu vă dădea un extra film real ceva de mâncare.
1: Nu le dădeau, nu.
0: Vezi cu ai pe mătușa el aici care știe cu emisiunile.
1: Da. Și apropo de nuca de cocos, vă știți cât de greu este să cureți o nucă de cocos?
0: Uite, chiar
1: trebuie
0: nu.
1: Trebuie să iei toporul, deci sunt foarte
0: tari. Ce topor? Tarie. Aveați topor?
1: Aveam topor de acolo, că evident trebuia să le spargem. Trebuie să le spargi.
0: Când ați intrat în emisiune, le-au dat un topor, un clonț și o nucă de cocos.
3: Exact,
0: bă,
3: exact ce nu s-ar da la Insula Iubirii.
1: Iei toporul ca cum spargi lemnele, da? Iei nuca de cocos, dar trebuie să o spargi fix la jumate, ca să nu o strici, știi? Deci se sparge, se crapă în două părți, după care se curăță coaja aia, care e super greu de curățat. Eu aveam 20 de ani atunci și nu mă descurcam la asta, așa că îi rugam pe colegi, numai că până când era curățată o nucă de cocos, na, nu-ți mai era foame.
0: Ce mâncă? Cea mai bună metodă să scap de foame. Curățești tu nuca asta.
1: Și mai e o chestie. Vă știți că dacă am descoperit treaba asta acolo, dacă puneți nuca de cocos la foc, se schimbă automat gustul. Și e ca și cum ai mâncat popcorn. Da, sau ceva porumb.
0: Așa da. Bun?
1: Da, super bun.
2: În câte feluri ai gătit nuca de cocos?
1: Atâta, la foc și fără nimic. Și mai era o chestie. Noi, pentru că nu mâncam acolo aproape deloc, nu aveam vitamine, nu dormeam foarte bine, toată lumea era constipată. Da. Adică nu reușeam să mergem.
0: Nu m-am gândit niciodată la
1: cel
0: asta.
1: Puțin în primele zile, primele săptămâni, mai ales fetele.
0: Povești din spatele filmărilor la propriu.
1: Exact. Și apa de la cocos ne ajuta să, practic, să mergem la baie. Să eliminăm. Da.
0: Wow. Da.
2: A zis deci Alex pe WhatsApp aici când s-a întors Răzvan acasă prima oară în București și a văzut la un restaurant pe meniu acolo supă de cocos de munte.
1: Băi.
2: A plecat acasă.
1: Exact. Exact.
0: Ce tare. Dar uite, mă, de la nuca de cocos ai plecat. Și uite cât ai realizat între timp.
1: Adevărat,
0: ce mare te-ai
1: adevărat.
0: Făcut.
1: Da, m-a făcut să apreciez foarte mult mâncarea acum, la modul cel mai serios. Pentru că acolo nu aveam de niciunele. Chiar mi-a dat o lecție de viață.
2: Dar uite, serios, că poate lumea nu știe acum. Și chiar e o lecție de viață povestea asta prin care ai trecut tu. Deci tu te-ai, acolo a fost practic începutul tău în carieră, nu? La Survivor, da, constipat.
1: Da, da,
2: da.
1: Da.
0: Exact.
2: Constipat la Survivor. Și după aia te-ai întors în România. N-ai mai fost constipat.
1: N-am mai
2: dar
1: fost
2: ai început să faci content.
1: Un content foarte cringe. Am început să fac un content foarte cringe, dar e important să încep de undeva, știi?
2: Și ți-a mers foarte bine. Acum cât ai? Hai să ne umilească un pic pe noi restul din studio de aici.
1: Păi,
2: câți urmăritori ai?
1: Am 400.000 pe TikTok, 65.000 pe Instagram, 60.000 pe YouTube. Uh-huh. Merge.
0: Și cel mai vizionat clip are?
1: Are 4,5 milioane, cred.
0: Ia
1: uzi. Un clip în care am cerut pensie. La 20 de ani.
0: Da. E? Ați văzut?
1: Da.
0: Ce înseamnă să pleci de la cocos?
1: Da.
0: Vrei să dăm o piesă în cinstea ta la radio?
1: Cum să nu?
0: Răzvan?
1: Hai.
0: Ce? Păi tu mi-o dădeai, tu mi-o zici.
1: Survivor. O dăm?
0: Mamă!
2: I am the tiger?
3: I am the tiger, I am the survivor, I am the child.
2: Frate, sigur.
1: Hai să o dăm.
0: Gata, ochiul tigrului se face pentru Răzvan al nostru. Are și părul tigrului.
1: Oh, yeah.
0: Doar ok. Așa.
3: Ia uzi.
0: Hai, Răzvane.
2: Stați. Pentru vremurile în care erai constipat.
3: Ah, îmi place să

0: Ăsta e avantajul nostru al românilor. Că noi n-am făcut să pornim altfel decât de jos. Cine a pornit vreodată de sus la noi? Nu există. Pornești de jos, dar asta duce la cele mai tari povești, la cea mai tare senzație de reușită. Ba, altfel puști o reușită că știi că te-ai chinuit foarte tare și că nu-ți dădea mai nimeni nicio șansă. Uite, colegul nostru Răzvan a plecat de la nuca de cocos, a ajuns să facă senzație pe TikTok. Felicitări! Și sunt curios, Răzvan, să ne zici și care a fost momentul așa pentru tine când ai simțit cu adevărat că ai realizat ceva, că ai reușit, care a fost prima realizare pentru tine?
1: Prima dată când am simțit că am reușit a fost, îți dai seama, când am fost, cred că, 30.000 de oameni la castingul ăsta și cum am simțit eu că dintre atâția oameni am fost ales eu.
0: Pentru deci
1: asta
0: emisiune.
1: A fost, da, prima reușită, da? A doua reușită a fost că am stat 4 săptămâni și că am strâns niște bănuți, că se plătește acolo, practic, fiecare săptămână în care stai, așa, adică ți se oferă niște bani.
0: Și ce?
1: Cu care, păi, stăteam într-un cămin și mi-am luat practic prima garsonieră în chirie, adică m-am mutat singur. Înainte stăteam cu alți doi băieți, da, și m-am mutat singur, am continuat să merg la facultate, am continuat să fac content și ajunsesem la un moment dat, cred că după primele luni în care luam destul de mult hate, pe bună dreptate mi se pare mie, pentru că aveam un content destul de cringe, așa, efectiv, da, și știu că am avut o pauză la un moment dat în vara aia, din 2023, de 2-3 luni, după care am fost sunat de aici, dacă vreau să vin să fac social media.
0: Te-a sunat Pro FM.
1: Da, m-a sunat Pro FM și era fix cu o zi înainte ca eu să fac 21 de ani. Deci era pe 3 octombrie, mi-amintesc.
0: Ce tare.
1: Și practic am considerat o a doua mare reușită pentru mine. Îmi amintesc bucuria pe care am avut-o eu la primul meu salariu. M-am mutat aici aproape, la o chirie cu 420 de euro și din salariu am reușit să-mi plătesc chiria asta și mi-am mai luat lucruri peste ăștia 420 de euro, doar că mi-am luat atât de multe lucruri încât nu mi-au ajuns banii din primul salariu, știi? Mi-am luat, cred că, echipamente de filmat, lumini, nu știu ce, și m-am împrumutat de la ei, știi? Oricum, radio-ul, adică m-a ajutat super mult să mă deschid. Faptul că am stat cu tine, am stat cu Ralu, cu Drăcea, m-a ajutat super mult, adică să văd, bă, cum e să fii mai dezinvolt în fața camerei, cum să vorbești mult mai liber, știi? Și consider că ați contribuit foarte mult la evoluția mea și mi-amintesc și ziua când v-am zis vouă că, bă, gata, mi-am găsit contentul, simt că e ce trebuie.
0: Am avut discuția, să-mi amintesc ziua,
1: da,
0: în care a venit Răzvănel bucuros aici la Tușichi, că noi eram așa, un fel de familia extinsă, a venit la noi și ne-a zis că și-a găsit drumul.
1: Am găsit contentul, am avut practic un prank în taxi cu domn șofer, adică așa, neregizat, că toate sunt neregizate, și a mers super bine. Și am zis, okay, trebuie să continui pe linia asta.
0: Bravo, Răzvan!
1: Și așa s-au aliniat lucrurile.
0: Așa,
1: da,
0: se face, bravo! Și eu sunt convins că sunt povești foarte frumoase și printre ascultători, deci hai pe WhatsApp puțin să celebrăm reușitele astea. Prima mare realizare pe care ai avut-o. 077-100-1872 e numărul nostru de WhatsApp. Te așteptăm cu drag acolo să ne povestești despre prima realizare. Ne gândim și noi. Hai să ne gândim și noi aici în studio, să vedem care a fost momentul când am simțit că am realizat ceva pentru prima dată în viața asta, ceva important. Nu trebuie să țină neapărat de bani, nu trebuie să fii cumpărat neapărat ceva.
2: Primul gust al unui succes, exact, practic.
0: Exact, vorbim despre asta și vedem unde ajungem cu poveștile. Puțin mai târziu, poate ajungem și la povești de succes pe care le știe toată țara noastră și la oameni care au realizat lucruri pe care le știe toată lumea. Revenim, pregătim și știrile Pro FM la fix, vă ajutăm pe WhatsApp.
3: Primul zâmbet al zilei e din partea casei. Dimineața începe cu tine.
4: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days, croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kik. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
8: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
9: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
10: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
11: Ai 25% reducere la mascara Maybelline Sky High până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Pufina Peach 8 role al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
13: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
14: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai lămâi mega la 8,39 lei kilogramul și cremă de brânză Philadelphia XL 300 de grame cu 30% reducere la doar 14,74 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: What the fun? Okay. Wake up, wake up. Mai mult chef, mai puțin lasă că văd eu.

prima realizare, să ne o spui pe WhatsApp la 077-101-872, primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit ceva important și de acolo, practic, ți-ai demonstrat singur că poți orice îți propui. O realizare pentru noi este că în fiecare dimineață am reușit să fim bine informați. De ce? Avem cei mai tari colegi la știri.

0: Ți-a plăcut, George? Bună dimineața!
1: Bună dimineața, dar mai flatat!
0: Dar așa este, să știi, nici măcar nu e exagerare.
1: Și cred că pot să vorbesc și în numele colegelor, Ana și Alina. Suntem cu toții flatați.
0: Salutăm pe toată lumea și a fost doar un moment de realizare pentru mine, să știi.
2: O conștientizare.
0: Exact. Știrile Pro FM cu George Sandu, te ascultăm.
1: Bun găsit, platforma e-sănătatea mea a avut probleme în prima zi de la lansare. Competențele de la bacul de anul viitor vor avea loc în aprilie, iar Florin Tănase a plecat de la FCSB. Start cu probleme pentru platforma e-sănătatea mea, portalul unde găsim tot istoricul nostru medical, a dat rateuri ieri pentru mulți români care voiau să-și creeze cont. Șeful casei de sănătate a dat asigurări că platforma funcționează, dar a admis că fiind la început e posibil să mai arate erori. Probleme au întâmpinat inclusiv cadrele medicale. Un medic a spus pentru Digi24 că nu a putut folosi buletinul electronic în locul cardului de sănătate. Pentru a accesa platforma

0: Sănătatea mea ne trebuie un cont pe care îl facem cu ajutorul aplicației RoEID. În această etapă trebuie să avem la noi și buletinul pentru că trebuie fotografiat și apoi confirmat printr-un selfie. Validarea contului poate dura până la 3 zile. Probele de evaluare a competențelor la examenul de bacalaureat de anul viitor se vor desfășura în timpul anului școlar, în perioada 12-23 aprilie. Probele scrise se vor susține între 14 și 18 iunie, iar primele rezultate se vor afișa pe 23 iunie. De asemenea, elevii din anii terminali vor avea parte și de o simulare a examenului de bac la finalul lunii martie. O modificare importantă la bacalaureatul din 2027 ține de corectarea lucrărilor. Dacă între notele celor doi evaluatori există o diferență mai mare de un punct, aceștia vor fi notificați și vor trebui să-și reanalizeze punctajele. Abia dacă diferența se menține, lucrarea va ajunge automat și aleatoriu la alți doi evaluatori, scrie edupedu.ro. Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Fidelis. Românii pot face investiții în titluri de stat la dobânzi neimpozabile de până la 7,5% în lei, respectiv 6,3% în euro, cu scadență de până la 10 ani. Programul se desfășoară între 4 și 11 septembrie. Donatorii de sânge primesc cea mai mare dobândă și praguri reduse de investiție. Mai mult, pentru donatorii, pragul minim de subscriere este redus de la 5.000 la 500 de lei. Titlurile pot fi cumpărate de la băncile partenere și sunt listate la Bursa de Valori București. Cântărețul american Lionel Richie a ajuns la terapie intensivă după un concert în timpul căruia i s-a făcut rău. Artistul de 77 de ani și-a dus spectacolul până la capăt. La scurt timp după aceea s-a internat singur la cerere. Tot vara aceasta, Lionel Richie a întrerupt un concert în Minnesota după ce i s-a făcut rău pe scenă. Ulterior a amânat și alte două concerte după ce medicii i-au recomandat să se odihnească. Jucătorului FCSB Florin Tănase a semnat cu o echipă din Cipru. El va juca de acum la Omonia Nicosia și va purta numărul 17, a anunțat clubul cipriot. Contractul este valabil două sezoane. La FCSB Tănase a jucat în 30 de meciuri, a avut 106 goluri și 56 de pase decisive. Cu echipa a cucerit titlul Cupa României și Supercupa României. Se anunță o zi călduroasă, cu temperaturi de până la 35 de grade în sud. Cel mai cald va fi în Oltenia și Muntenia. După amiază sunt așteptate ploi, mai ales la munte, în Moldova și în nordul Munteniei. În capitală, maxima va fi de 32 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi Open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
1: Cafeaua e aceeași. Oamenii fac diferența.

0: fun.
1: Hai să vedem, care este prima ta realizare? Primul moment în care ai obținut ceva, te-ai luptat. Cu siguranță n-a fost ușor, dar ți-ai demonstrat că poți orice ți-ai propus în viața asta. Uite, a venit un mesaj foarte interesant de la Alexandru.
2: Ia, care în primul rând că a zis că și el ne ascultă, apropo de ce a zis Răzvan, ca să fie un pic mai dezinvolt. Și vorbește cu noi și încearcă să intre în direct, tocmai ca să lucreze la a fi mai sociabil, așa, și a fi mai, mai dezinvolt și mai deschis, cum ne-a zis el. Și a dat și un mesaj audio, ia să-l auzim.
3: Un mare succes din viața mea a fost undeva pe la 18 ani, când mi s-a evit o ocazie, cu un fost coleg din liceu, să ajung undeva prin Germania să încerc să lucrez pentru prima dată în viață pe curierat. Am reușit doar 3 luni pentru că le-am bușit acolo mașinile, vai de staua lor. Însă am reușit să mă întorc cu niște bănuți după ce m-au concediat și am reușit să-mi cumpăr mașina viselor mele. Viselor, sper că e corect așa. Un BMW E36.
1: Auzi.
3: Îmi amintesc și acum, am plecat la 4-5 dimineața, ceva de genul ăsta, și am ajuns a doua zi tot de dimineață din Brăila, Toma Râmnicu, Vâlcea, și am reușit să îmi iau mașina pe care am visat-o din copilărie. Și a fost una din cele mai mari realizări. Am plâns tot drumul spre casă de fericire și mi-amintesc că a fost la radio pusă și proaspăt lansată în perioada aia melodia cu Au nebunit să-l cămi.
1: Wow, ce tare! A rămas marcat inclusiv de piesă. Adică îți dai seama că faci asocierile astea, știi? Ce piesă auzeai într-un moment de genul ăsta. Important. Deci l-a buvnit plânsul. Am căutat și eu E36 să văd care generație e. Frumoasă mașină.
2: Da. Felicitări, Alexandru.
1: Bravo. Aveai postere cu ea când erai mic, ai crescut cu visul ăsta. Și uite că ai reușit. A trebuit să lovești alte mașini ca să-ți iasă. Înțeleg din mesaj, da? Dar până la urmă ai reușit. Hai ca să-ți amintești senzația aia de reușită. Aducem și noi Spikes Alchemy și revenim cu mesaje de la voi. Prima realizare, primul moment când ați simțit că ați reușit și despre ce

peste tot, peste griji și peste oameni, printre care nu mai pot.

0: Bună dimineața! Cea mai mare realizare pentru mine a fost că am reușit singură, cu doi copii, să-mi iau o locuință.
1: Mamă!
0: Așa cum mi-am dorit-o eu. Să aveți o zi frumoasă!
1: Mamă, te pupăm!
2: Foarte tare!
1: Vă așteptăm în continuare cu primele realizări.

0: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
3: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei, comandă online în 2 minute.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combină frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: prima ta realizare. Au venit mesaje de la voi pe WhatsApp și sunt fantastice. Ia fiți atent.
1: Ia să auzim pe Luminița.
2: O realizare de care sunt tare mândră este că mi-am luat permisul la 49 de ani.
0: Uhu! Bravo!
2: Și după 4 ani de permis, îmi câștig pâinea cu el.
0: Aveți, mă.
2: Deci, da, se poate.
0: Ai văzut?
2: Niciodată nu e târziu.
0: Ai văzut? Nu mai e atât de scumpă școala de șoferi când încep să produci și bani.
3: Păi da, se amortizează, domne. Felicitări, Luminița, bravo.
4: Felicitări, trebuie Luminița.
0: Trebuie să-l felicităm și pe Lucian. Alo, bună dimineața.
5: Bună dimineața.
0: Lucian, înainte să ne spui povestea, dă nevoie să te aplaudăm așa de la bun început, pentru că suntem convinși că a fost foarte greu. Ia zi-ne, care e marea ta realizare?
5: Foarte greu. Deci de ani de zile încerc să-mi conving soția să mergem împreună la pescuit. Și toată vara, weekend e disperată. Vineri seara mă întreabă unde mergem mâine, la ce baltă.
0: Deci ai reușit să o convingi?
5: Este o mare realizare pentru mine.
0: Bravo, Luciane, bravo!
3: Cum ai reușit? Cum, dacă îmi permiți, cum ai momit-o să o iei la pescuit?
5: E costisitor, atât pot să vă zic, e costisitor.
3: Ce a trebuit să faci?
4: Asta am vrut să zic din start. Vezi că urmează, îți pregătește ceva, nici nu o să știi ce te lovește financiar.
0: Așa, deci a trebuit să...
5: Trebuie să-i oferi toate condițiile.
0: Adică, dă-ne exemplu.
5: Păi, cum să zic eu, căldurică, că mergem și pe noapte la pește, da?
0: Așa.
5: Căldurică, păpică, să prinzi și un pește, iei și un prosecco.
0: Aha.
5: Să fie treaba bună.
0: Confort, ai investit și în scaune mai confortabile?
5: Tot ce trebuie, toate sculele, tot confortul.
4: Practic, omul a descoperit cheia succesului, a făcut o chestie foarte perversă, a combinat date night cu pescuitul.
0: Exact. Exact. A făcut pesc night,
4: da.
0: Și ai combinat-o cu un glamping, așa un pic, da. Înțeleg.
5: Exact.
0: Ceva
5: exact
0: de genul. Dar uite că dacă ți-ai propus ceva, până la urmă ți-a ieșit, n-a mai contat.
5: Cu greu, dar a ieșit.
0: Cu greu. Bravo, felicitări. Îmi amintești de saga pe care am avut-o eu ca să-mi conving soția să meargă cu mine pe motocicletă. Tot pe acolo e. Și acum ne plimbăm, da, în fiecare zi fără niciun fel de problemă. Te salutăm, Lucian, mersi că ne-ai sunat.
5: Vă mulțumesc și eu, la revedere.
0: Zi bună și uite, pentru tine și pentru toți cei care și-au propus și-au reușit,

0: prima realizare a ta sau o realizare care îți vine în minte și care te-a făcut să înțelegi că trebuie doar să-ți propui și o să-ți iasă până la urmă?
1: Bogdan din Brașov. Salut. Una dintre cele mai mari realizări ale mele în momentul de față, pot să spun, după foarte mulți ani de ascultat Pro FM și de trimis 10, poate 100 de mesaje, ăsta e primul meu mesaj care îl trimit vocal.
0: Hopa!
1: Vă mulțumesc pentru că existați.
0: A, ce tare! Te salutăm, Bogdan!
2: Bravo, ai o voce foarte frumoasă, Bogdan.
0: Și-a luat inima în din și-a dat și mesaj audio, foarte tare. Și mai târziu în emisiune, dragilor, o să aflăm și povestea lui Smiley. Intrăm în direct cu el, o să aflăm de unde a plecat, cât de greu i-a fost să creadă că o să iasă, pentru că n-a fost un drum ușor din niciun punct de vedere, dar și care a fost primul moment în care a simțit că a reușit. Chiar sunt super curios când a simțit el prima dată că a realizat ceva. Ce a urmat după știe toată țara, dar o să ajungem să stăm de vorbă și cu el prin telefon. Pe vremuri, o mare realizare în jurul nostru erau și lucrurile banale. Că dacă erai mic, mergeai acasă la cineva, în cazul meu, și avea telecomanda întreagă, n-avea capacul ăla de la baterie rupt. Bă, ăla era omul care a reușit, da, în viață, știi?
2: Da. Mai era pentru mine o mare realizare să ai sertar cu dulciuri. Adică să ai dulciuri care rezistă mai mult decât când le-ai cumpărat.
3: Stai cu minte că aveam dulap.
0: Bogăție!
3: Bogăție, da. Aveam dulăpior cu dulciuri pentru că eram grasă și cu aparat dentar și îmi luam bullying și de la școală și acasă și pe peste tot și eram, dulăpiorul ăla era my safe space. Ok. Da.
2: Acolo te duci la terapie.
0: Ce ai, mă? Da, bă, ce însemna să fii bogat pe vremuri? Să primești mâncare la caserolă și să arunci caserola? Voi ați văzut vreodată oameni de ăștia pe vremuri?
3: Nici măcar în ziua de azi nu aș face așa ceva. Deci n-am ajuns la nivelul ăla.
0: Da.
2: Mai erau ăia, eu aveam un prieten care, atenție, își cumpăra jocurile pe calculator.
0: Bă, lasă-mă!
2: Nu pirata, mă rog, nici eu nu pirata. Dar el nu pirata mai mult decât mine.
0: Wow!
2: Îți dai seama? Să-ți cumperi jocurile? Crazy!
0: Burghez?
2: Crazy!
0: Burghez, să stai în chirie singur.
3: Băi, eu...
0: Să nu par chiria cu cineva? Bă, ești nebună, ești gala, luat-o, mă! Ce-i cu tine? Ce însemna pe vremuri să fii bogat, avut?
2: Da, semne de bogăție, hai semne să vedem, de pe vremuri.
0: Bogăție timpurie.
2: 077-101-872, vă așteptăm mesajele pe WhatsApp.
0: Mai erau nebunii care își cumpărau o sticlă mare de suc, deși n-aveau musafir. Pro

0: Bună dimineața, dragilor. Semn de bogăție prin 90 și un pic. Să-ți cumperi o sticlă de șampon în loc de pernuțele alea care erau cu bază de ursică sau ceva de gen.
1: Da, bă,
0: sau să ai gel de duș, burete, în baie. Noi am avut burete? Săpun de casă și o cârpă făcută din plasa de pescuit a lui tataie.
2: Da, bă, sau lufă din aia. Când am văzut prima oară lufă din aia în baia cuiva, mi-a venit cu papucul, că am crezut că e un gândac ceva, știi? Burete de la de... Lufă din aia, cum se numește.
1: Lufă.
2: Da, am crezut că este gândac și a venit cu papucul să-l omor. Ce e asta, mă, în baie? Ce ai dita mai gândacul?
1: Băi, pernuțele alea de șampon, băi, uitasem. Ne-ai deblocat amintirea asta, Paula. Pernuțele alea umflate așa.
3: Da.
1: Te jucai cu ele prea mult și le pocneai. Și după aia veneau, uite, și te pocneau, că ai stricat-o de aia de șampon. Mă țineți minte? Mamă, ce tare. Și în general, să pun lichid, să te speli pe mâini.
2: Da.
1: Băi!
3: Bă, băiatule, eu la cornetul lângă Bragadiru, unde am crescut, aveam săpun din sodă. Adică, da. Despre ce discutăm?
2: Sau de la din Fight Club, din grăsime de câine.
3: Grăsime de ceva, de nu ce... cred că era de câine.
2: Nu, așa ne păcăleau pe noi, nu cred că era de câine, nici
3: da.
2: Eu sper.
3: Da.
1: Trăgeai de așchia aia de săpun, de crăpa pe toate părțile și tu încă frecai la ea să mai scoți ceva din ea.
3: Da, mă, dar cât de bine se țin milenialii acum. Iată care, iată secretul skincare.
1: Asta era ritualul nostru.
2: Da.
3: Săpun din sodă caustică, se spune. Adică ce-am pus pe noi, nu știu.
1: Ce însemna bogăția pe vremuri? Asta v-am întrebat de curiozitate.
2: Uite, să ai telefon fără fir.
1: Fixul fără fir.
2: Fixul fără fir.
1: Ca în filme.
2: Uh-huh. Să te plimbi prin casă în timp ce vorbești.
1: În general, să ai fix cu butoane pătrate la numere, nu cu disc.
2: Da.
1: Mișto. Ceva frumos.
2: Da.
1: Avea cineva încălțăminte originală? De curiozitate, pe vremea aia, dar ți-a avut vreodată
3: da,
1: în copilărie?
3: Da,
1: ai avut origină?
3: Da.
2: Mai era... era și mai era, noi ne strângeam mai mulți băieți să comandăm din Statele Unite când apăruseră site-urile de Adidas și la noi, pentru că aveai taxă de vamă și era destul de mare, dar dacă ne strângeam câte 10 băieți, ne comandam câte o pereche de Adidas fiecare, împărțeam costul taxa. Ăla de taxă, da.
3: Zic că nu făceați bișniță cu aia, luați în plus.
2: Eu nu, că eram mic, eu doar primeam Adidas și eu nu făceam bișniță.
1: Toți făceau bișniță, mai puțin Ionuț, că era mic.
3: Da.
1: Ionuț nu făcea. Da. Pe WhatsApp așteptăm în continuare o pauză scurtă.

0: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
2: Scrat, lasă numărătoarea! La Kaufland, piept de porc 13,99 kg, roșii prunișoare 4,79 kg, ardei gras 4,79 kg și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
4: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
4: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca banii înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
11: Wake up, wake up. Ela, Ionuț și Bogdan. O singură dimineață. What the fun. Wake up.

0: Ce de bogăție avem pe WhatsApp aici, ce nebunie da. E.
1: Ce însemna bogăția pentru voi? De mult, când erați mai mici, uite, ne-a zis Alex din Germania aici, minge de piele, să n-ai minge din aia de cauciuc cu striații care te îți lăsa semn. Mamă, ce veșnic, etern.
0: Da. Și se înfigea în gard.
1: Da. Și mi-am mai amintit de una, să ai role cu roți de silicon.
0: Mamă, da.
1: Ce zici de asta? Sau propriile tale patine.
0: Așa dacă aveai norocul
2: să ai patinoar. Eu încă am rămas marcată de treaba aia că există oameni care aruncă casoletele, adică era să zic, frate, poate doar țiriac, dar am realizat că nici țiriac nu face așa ceva, că trebuie să și le asorteze la avioane, mă gândesc.
1: Da, uite, că tot am povestit aici de primele realizări. La... Ai și tu o primă realizare, uite că tot ești nou venit în echipă și poate lumea nu știe exact parcursul tău și de pe unde ai apărut tu în această industrie, ca să zic așa.
2: Păi, prima mea realizare a fost când am luat un casting pentru MTV din foarte multe persoane, iarăși, fără pile...
1: Ce
2: au particip...
1: A? Ce an?
2: Era frescă pe vremea aia, nu există, de asta nu
1: era
2: există.
1: Era sepia, se vedea totul sepia?
2: Se vedea totul sepia, deci aveam 16 ani când am luat castingul ăsta, am dat probe și cu vedete și cu foarte multe pile și am luat... Da.
0: Și tu o fetiță intimidată de atâtea vedete, dar tu de unde veneai?
2: Eram mult mai andracu când eram mică. Mi-e dor de mine când eram mică, da. Dar nu asta este partea cea mai mișto. Să vă zic cum a fost. Pentru că eu am luat jobul fiind un casting pe bune, nu știu ce, dar puteam de fapt. Și fiind și cea mai tânără angajată la 16 ani. Dar puteam să fiu angajată de la 15 ani și nu am fost din cauza lui Radu Vâlcan. Vă zic imediat.
0: Cum adică?
2: Uite că vă zic imediat. Eu uram să ajung la orele de dimineață, la liceu, în clasa a noua, da? Începeam orele la 7:30. Acela a fost momentul în care eu m-am jurat că niciodată nu voi avea un job care se presupună trezitul de dimineață. Da. Fast forward 20 de ani, paralel, pam, pam, pam, pam. Așa. Bun. Și a avut un deal cu mine directoarea liceului, Ile Caragiale, doamna Focșăneanu pe vremea aceea, în care mi-a zis, dacă vrei să rezolvăm cu amenziile, era să zic, absențele de la prima oră, da, trebuie să prezinți balul bobocilor sau nu mai știu ce pentru liceu la Romexpo. La Romexpo era și un eveniment MTV unde toată echipa era prezentă. Și m-a remarcat domnul director Angel la vremea respectivă și a zis lui Radu Vâlcan, ia-i numărul acestei fete și sună a doua zi.
0: El, Radu, lucra la MTV?
2: Radu era VJ la MTV.
0: Așa, ok.
2: Așa.
0: Uite, nu
2: Radu era VJ la MTV și asta i-a spus, ia numărul ei de telefon și sună a doua zi. Și povestea vieții mele, a doua zi, nu m-a sunat nicio persoană. De și ce? A trebuit să... Nu, a uitat, eu știu ce-o fi fost și el tânăr, crai, ce era pe vremea respectivă.
0: Și un an mai târziu ai ajuns la casting.
2: Și un an mai târziu am ajuns pe bune când am văzut reclama la casting.
0: Și, cu cine? Ce vedete mai erau la casting? Pe cine ai întrecut, ca să zic așa, la casting? Mai ții minte?
2: Nu mai țin minte, nu. Chiar nu mai țin minte, dar erau multe.
1: La vremea aia, Cuza,
2: da.
1: Iorga. Cogălnicianu
0: cel mare.
2: Veronica Miclea era... Bă, n-ai
0: familia Ghica. Era toată familia Ghica,
2: da,
0: acolo.
2: Da.
0: Și ai luat castingul ăsta, dar tu nu ți-ai dat nicio șansă, practic, nu?
2: Nu. În general nu-mi dau, dar am de gând să rectific, măcar la 40 de ani, să rectific. Bravo. Această problemă de self-esteem.
0: Ai văzut?
2: Ce da. Mișto.
0: Bravo, Ela.
2: Foarte. Mulțumesc frumos.
0: A avut și ea luptele ei.
2: Da.
0: Să zic așa.
1: Păi da.
0: Și ai devenit VJ MTV și ai simțit că asta a fost prima realizare.
2: Asta a fost prima realizare la 16 ani, cel mai tânăr VJ.
0: Și primii bani pe ce ai dat? Mai ții minte primul salariu, cum l-ai spart?
2: Nu mai știu. Cred că sigur era ceva ca și acum, ceva haine, ceva de purtat.
0: Bravo.
2: Cred că asta faci cu primii bani. Nu știu, cumva asta îți vine să faci.
1: Și primul interviu cu cine ai făcut?
2: Nu mai știu primul interviu. Erau toți, toate marile vedete erau mititei și ei la vremea respectivă. Sigur am avut și cu Smiley. Dar un interviu important a fost cu președintele, cu CEO-ul MTV-ului cel mai mare internațional. Eram undeva, mă tot trimiteau pe la toate European Music Awards, toate astea, da. Și eram eu și fără producător și singurică și domnul președinte, domnul mare CEO, la un moment dat, în timpul unei conferințe de presă, a oprit și m-a felicitat pentru întrebări. Nu că eram și deșteaptă pe vremea aia, dar mi-a revenit.
0: Te-a felicitat, da. CEO
2: m-a felicitat CEO-ul MTV pentru întrebări. A zis, fata asta e foarte pregătită.
0: Hai să dăm și noi o piesă de pe vremea aia. Vreți? Eu cred că... De-astea sunt de două MTV pe vremea aia, așa-mi imaginez eu.

0: Și într-un univers paralel, Sonic e acum la radio și povestește cum a întâlnit-o pe ela. Era o fată din România. Prima realizare a lui Sonic.
1: Și încă o chestie, mă întrebau profesorii când întârziam: și ce crezi, mă, că o să realizezi în viață, că te duci tu pe la MTV și asculți muzică toată ziua?
0: Ea, uite.

0: intrăm în direct cu Smiley să ne povestească și el despre prima realizare. Între timp, la telefon cu noi este Teodora. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Teodora, bine ai venit în direct la Pro FM!
1: Mă bucur să vă aud!
0: Și noi, pentru că tu ai o poveste foarte tare. Ia zi-ne despre realizarea ta!
1: Realizarea mea a fost când abacul în pandemie.
0: Asta dânsa?
1: Mi-a fost foarte...
0: Așa.
1: Da. Și mi-a fost foarte greu să găsești profesor să faci pregătire. Și încerca să-mi renunțam. Și am primit un apel de la profa mea de matematică și spunea: dacă nu vii la oraș să dai bacul, vin eu la tine. Și zic că să mă fac de râs în sat, am plecat la oraș, dau pregătire.
0: Să dai bacul, dar e o poveste interesantă aici, pentru că tu ai, ne-ai povestit pe WhatsApp că ai o deficiență.
1: Da. Mama m-a născut la 38 de ani și medicii au spus să mă avorteze. Aule. Și mama n-a vrut.
0: Și despre ce deficiență e vorba?
1: N-am vorbit deloc până la 8 ani.
0: Wow! N-ai vorbit până la 8 ani?
1: Da.
2: Și ai crescut și într-o zonă unde presupun că nu era ajutor specializat, ai zis, nu, la sat?
1: Da. Era 100 de kilometri, mergea mama în fiecare 2-3 zile cu mine la oraș să facă logopedie.
2: Wow. Și la, până la școală cât făceai?
1: În sat făceam 1 kilometru.
2: Da, bun. Uh-huh. La care era școală în sat.
0: Și ai dat bacalaureatul, ai luat bacul cu bine?
1: Da, am dat la oraș și l-am luat.
0: Mamă, ce tare! Și asta a fost prima realizare pe care ai simțit-o. Dar îți mai amintești, da, când se întâmplă asta?
1: 2020, când era pandemie.
0: 2020 în pandemie. Și îți mai amintești ce ai simțit când ai trecut cu bine bacul?
1: Niște emoții care credeam că nu o să fac niciodată, că toți mă credeau slabă din cauza... Și atunci am demonstrat la toți că se poate, doar trebuie să vrei.
0: Mamă, ce tare, bravo!
2: Și acum ce faci, Teodora? Bravo! Și acum, cu ce ți ocupi timpul, Teodora?
1: Acum lucrez în Olanda, într-o seră de ardei, alături de soțul meu, și vrem să ne facem o căsuță în România.
0: În Olanda ai zis că lucrați? Mamă, deci da. Uite ce interesant te-a purtat viața. Și uite ce bucuroși suntem că te-a adus viața și în direct la Pro FM. Îți mulțumim că ne asculti.
3: Mulțumim, și să știi că asta nu este realizare, este aproape în zona de mirocoluț, așa, dacă până la 8 ani nu ai vorbit.
0: Da. Acum... Nu. Să nu te mai oprești.
3: Da.
0: Așa. Te pupăm, Teodora.
1: Da, spor. Și vreau să devin și pompier.
0: Mamă! Aoleu, ce tare! Da. Unde? Da. Cum? De unde ai visul ăsta?
1: Tatăl meu a fost voluntar și m-a luat la concursuri. Și mi-a apărut pasiunea de a ajuta oameni. Dar guvernul României, în primul an atunci când am vrut, mi-a promis că o să tai o parte din materie, și când m-am dus la examenul de pompier la matematică, mi-a pus materia aia.
0: Hopa.
1: Și am picat.
0: Și ai picat. Lasă că poți să revii la examen oricând și să-l iei, te pregătești un pic mai bine și sigur îl treci și pe ăsta. Te pupăm!
2: Felicitări, Teodora! Ceau!
3: Te pupăm, Teodora!
1: Eu vă pup!
0: Pa, pa, pa! Zi bună! Mamă, ce povești frumoase!
3: Da.
2: Vezi? Nu, ni se pare, e bacalaureatul. E ceva normal pe care aici la oraș toată lumea îl dă, dar vorbim de zone unde, uite, iată, nu mai cum să te pregătești, nu ai cum să te duci.
3: Și la oraș, gândește-te ce atacuri de panică ne provoca nouă și emoții, adică nu mi s-a părut o chestie ușoară nici pentru noi, da, păi dacă ai niște probleme de genul acesta.
0: Corect. Vă așteptăm în continuare pe WhatsApp, dragilor. Ia uite, s-a făcut aproape 8 și 50 de minute și vă așteptăm cu primul moment în care ați simțit că ați realizat ceva important. Nu trebuie să fie neapărat financiar, uite. Nu trebuie să fie neapărat, mamă, am făcut primul milion de euro.
2: Stăm de vorbă și cu Smiley, care vrea să ne spună și el practic cum a fost pentru el la început de drum. Și dacă vreți să realizați ceva frumos în această toamnă, trebuie neapărat să ascultați Pro FM, pentru că mai avem un concurs Follow Pro FM. Vă trimitem la Shakira. Acum, într-o săptămână, practic de luni încolo, începe piesele de concurs și vă puteți înscrie.
0: Și pe 2 octombrie se merge la Madrid să o vedeți live pe Shakira. De săptămâna viitoare de luni, știți voi, când vine piesă de concurs de la Shakira, mesaj audio cu Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați.
2: Și experiența all inclusive, bilete de avion, bani de buzunar, bani de cazare și, evident, biletele la concert.
0: Aia zic, cu ocazia asta să le mulțumim și prietenilor de la Carpat în Turism. Ne auzim cu știrile la fix.
4: Să să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
11: What the fun? Viața așa cum e, dar povestită mișto.

0: stăm de vorbă cu Smiley în direct la telefon și ne povestește cât de greu a fost drumul lui până la prima realizare. Suntem curioși și care a fost prima realizare. Ce consideră el în viața lui super... Nu știu cuvânt să folosesc aici. Super productivă, din punctul ăsta de vedere al realizărilor. Suntem curioși ce consideră el că a fost prima realizare, primul moment în care s-a simțit bine cu ce a făcut.
1: Și putem să aflăm și ce făcea înainte să cânte, înainte să devină Smiley. Că e super interesant. Și că așa mai afli că, nu știu, uite, Constantin Brâncuș vindea kendama în piață la Moghioroș. Sunt tot felul de povești și uite, nu știi ei.
0: Schimbă proful de istorie.
1: Da.

0: George Sandu, profesor în știrologie, a revenit în studioul Pro FM, ne prezintă ultimele informații. Te ascultăm, George.
1: Bun găsit! România a tras peste jumătate din banii disponibili în PNRR. PNL și USR acuză PSD că a creat o nouă majoritate în Parlament cu partidele extremiste, iar industria Horeca cere revenirea la TVA-ul de 9%. România a făcut bilanțul sumelor atrase din Planul Național de Redresare și Reziliență. Suntem în top 10 european, pe locul 8, cu 13 miliarde de euro atrase, adică aproape 2/3 din suma alocată. Banii s-au dus pentru construirea de spitale și autostrăzi în mare parte. La capitolul îndeplinirea reformelor, aici suntem la coada Europei, pe locul 25 din 27, cu doar jumătate din obligații bifate. Mai jos decât noi se află doar Cipru și Ungaria. România a avut inițial un PNRR de 29 de miliarde de euro, care a scăzut la 20 de miliarde după renegocieri. Premierul Ilie Bolojan a spus că a găsit un PNRR complet înțepenit, care risca să se transforme într-un eșec major. România par mai putea încasa câteva sute de milioane de euro la finalul lunii, când trebuie depusă ultima cerere de plată. PNL și USR au rămas fără două locuri în conducerea Camerei Deputaților. Parlamentarii lor au fost înlocuiți din biroul permanent cu unul de la AUR și unul de la SOS România, partidul Dianei Șoșoacă. Lidera deputaților USR acuză PSD că și-a găsit majoritatea pentru a guverna, alături de AUR și SOS. S-a creat o majoritate toxică în Parlament, PSD și extremiștii, a spus Diana Stoica. Pentru schimbare au votat inclusiv UDMR și minoritățile, în timp ce USR și PNL au părăsit sala. Cele două partide au anunțat că vor ataca hotărârea la Curtea Constituțională. În județul Arad, toți afluenții Mureșului au secat, iar debitul râului a ajuns la doar o treime din valoarea normală pentru această perioadă. Potrivit administrației bazinale de apă Mureș la Lipova, debitul reprezintă doar 26% din media multianuală, la Arad 29%, iar la Nădlac 32%. Seceta afectează grav și agricultura, aproape 80.000 de hectare de culturi au fost afectate, cu pierdere estimate între 30 și 70%. Patronatele din Horeca trag un semnal de alarmă. În ultimii 2 ani au dispărut aproape 25.000 de locuri de muncă. Industria ospitalității cere acum guvernului să ia mai multe măsuri pentru a opri declinul. Printre ele se numără revenirea TVA la 9% pentru cel puțin 3 ani, relansarea voucherelor de vacanță și reducerea taxelor pe muncă. Patronatele propun și o bonificație de 20% pentru voucherele folosite în extrasezon, în perioada octombrie-mai. Reprezentanții din Horeca susțin că măsurile ar trebui să protejeze firmele și locurile de muncă, în condițiile în care turismul intern și consumul au scăzut. Jucătoarea de tenis Mira Andreeva s-a calificat în turul al doilea la US Open. Ea a trecut ușor de Janice Chen cu un dublu.

0: 6-2. Mai departe, ea o va întâlni pe Eva Lis, numărul 98 mondial. Andreeva a ajuns cel mai departe la US Open doar în turul al treilea. În acest an, ea a devenit campioană la Roland Garros la 19 ani. Se anunță o zi călduroasă, cu temperaturi de până la 35 de grade în sud. Cel mai cald va fi în Oltenia și Muntenia. După amiaza sunt așteptate ploi, mai ales la munte, în Moldova și în nordul Munteniei. În capitală, maxima de azi va fi de 32 de grade, potrivit TANM. Atât la știri. Rămâi Open cu Ela Ionuț și Bogdan la Pro FM.
1: Tu, Ela Ionuț și Bogdan.

0: poveștile voastre, care ați simțit că a fost prima realizare. Și nu puteam să nu întrebăm și pe colega noastră, Ralu, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Când ai simțit tu în viața asta, Ralu, că ai avut prima realizare?
1: M-am gândit la momentul în care am venit în București la facultate. Prima mea mare realizare a fost când mi-am găsit singură cazare. Eu nu prinsesem loc în cămin, era bătaie mare pe locuri, doar am ajuns să stau în gazdă la o bătrânică, avea niște condiții mai aprige, îmi încuia poarta dacă întârziam 5 minute și, mă rog, intrasem în depresie, mi-am dat seama, trebuie să fac ceva. Și m-am dus din poartă în poartă la toate căminele din regie și am întrebat, aveți un loc liber, aveți un loc liber? Deci am stat zile întregi să caut, să-i prind pe administratori, să-i întreb dacă au locuri în cămin. Și evident că na, toate erau date. La un moment dat, cred că al 13 la cămin, am dat peste o doamnă foarte drăguță și mă întreabă, tu de la ce facultate ești? Zic, jurnalism. A, tu ai venit să faci o anchetă, cum vând eu locuri, pe sumână mă filmez, pe unde mă filmez? Deci mă luase cu interogatoriu și eu am început să plâng, zic, nu, sunt disperată. Și am zis povestea mea și a zis că, băi, tu chiar ai noroc, că uite, am un loc liber legal și îți fac acte și stai și tu în cămin. Și atunci am simțit, băi, deci mi-am propus să-mi găsesc loc și am găsit.
0: Ai
1: și mi s-a schimbat.
0: La porți multe, a durat mult, a fost greu.
1: Da.
2: La propriu,
1: la propriu. Bună ziua, aveți un loc? Bună ziua, aveți un loc. Și în momentul ăla am zis, gata, de acum orice vreau să fac, pot. Și chiar mi-au zis și colegii după 3 luni, că eu am stat 3 luni în gazdă, și după ce m-am mutat în cămin, a zis, băi, tu ești nouă, că nu te-am mai văzut pe aici. Deci, efectiv, înțelegeți, am înflorit după ce m-am mutat singură.
2: Eu vreau să știu ce-ți mai făcea Babeta, doamna.
1: O, doamne, vreți?
2: Da.
1: Să vă zic?
2: Da.
1: Nu mă lăsa să mănânc cu ea, dar se supăra dacă nu mănânc cu ea. Și eu nu înțelegeam dacă pot să mănânc sau nu pot să mănânc acolo. În casă.
0: Cum adică? Stai că nu...
3: Bă, dar era o străină, nu?
1: Era printr-o cunoștință, ajutor. Da, pentru că dacă îi mâncam mâncarea, ea se supăra, dar dacă nu împărțeam cu ea, se simțea neglijată și eram, ok, eu unde mănânc? Și mâncam merdenele pe străzi toată ziua.
3: Nu croasante cu unt?
1: Nu aveam bani de așa ceva.
3: Cine scârb?
2: Da. Lângă cine stăm?
0: Da, ești o specie, era. Ești o specie. Foarte tare. Uite ce drăguț. Mulțumim. Deci ăsta a fost momentul tău de realizare.
1: Primul.
0: Ce ai mai avut?
1: Oh, bineînțeles. Ia. Cum mi-am luat laptop la facultate, aveam nevoie evident și n-aveam bani să-mi iau și am zis trebuie să fac ceva, dar nici n-aveam timp să mă angajez. Și am găsit o soluție de mijloc foarte bună. Mă duceam la filmări. Eram figurantă în videoclipuri, reclame, seriale, telenovele, peste tot.
0: Figurantă de mică. Așa.
1: Și am strâns câte 50-100, nu știu ce, cât luam pe zi pe acolo și mi-am luat laptop cu banii jos.
2: Deci, la tine povestea e cool pentru că erai tinerică, dar eu că am ajuns cu voi doar pentru că la 41 de ani îmi doresc o pereche de clapare. Și nu-i permit. Dimineața începe cu tine.
4: What the fun. Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
8: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Pufina Peach 8 role al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. de la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
13: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100 pe 100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Brico!
14: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai mere Gala gusturi românești cu 20% reducere la doar 5 lei și 19 bani kilogramul și cuburi piept de pui mega cu 20% reducere la doar 2 lei 37 de grame prin Card Connect. Mega Image.
15: Chirona! Noi dăm tonul. Cafeaua face restul. Dimineața începe cu tine.

0: These Walls, pereții ăștia din jurul nostru, oriunde am fi, ne-au văzut evoluând pe fiecare dintre noi.
1: Așa este și cumva vorbind toate lucrurile astea toată dimineața despre primele realizări și poate lucruri pe care le consideram lux când eram mic, eu mi-am dat seama că la unele lucruri nu renunț niciodată, unele obiceiuri din copilărie, chiar dacă nu reflectă o anumită bogăție, dacă vrei, rămân cu tine. De exemplu, eu am rămas cu săpunul solid. Eu și acum fac baie cu săpun solid, duș. Mă spăl cu săpun solid, eu nu suport gelul de duș. Și nu săpun solid de la scump, de să descoamează așa și smurdărește chiuveta. Cel mai ieftin. Cel mai ieftin săpun ăla de-ți lasă pielea sau de așa, că după ce freci, știi, nu mai ai nici pic de grăsime pe piele, sau de...
0: Ăla, tu vrei să fii, să nu-ți lase cremă deloc.
1: Exact.
0: Nu-ți place senzația aia de
1: exact
0: piele cu cremă. Normal că am crescut în mediu arid.
1: Păi da.
0: Cine avea cremă când eram noi mici? Ce e cremă?
1: Cremă de corp. De,
0: soană, maxim.
2: Deci ce obiceiuri de sărac ne-am păstrat?
0: Da, ia zi.
1: Dacă vrei să o spui așa, da.
2: Păi, da, toate, că n-aveam cum să mă schimb de azi dimineață până acum.
0: Mai diluezi...
1: Nu, uite, la asta chiar
0: ceva
1: am renunțat. Nu mai diluez gelul de duș. Dacă
0: pe
1: e,
0: care nu-l folosesc,
1: șampon nu mai folosesc oricum. Șampon nu mai folosesc, că am chelie.
0: Bravo.
1: Deci nu mai diluez nimic. Când se termine, le-am aruncat aici.
0: Dar dacă ai avea, le-ai dilua, zic eu. Vă spun eu dacă ai folosi, la cum te știu. Eu mai iau sticluțele de șampon din hoteluri.
1: Asta
0: zice. Mă gândesc, eu zic, bă, sale mele.
1: Le-am plătit.
0: Nu? Adică nu e ca și când ce o lasă sticluța aia începută pentru următorul, nu. E păcat de ea, maică. Și o iau cu mine, mai ales că mai nou vezi că miros foarte bine șampoanele astea.
2: Eu, acum serios, în continuare caut etichetele cu vânzare accelerată sau alimente la reducere.
1: A, și eu.
2: Da, adică oricum nu cred în expirarea alimentelor.
0: Le-ai luat
2: oricum,
0: și expirate, dar nu le dau
2: ăștia. Da, oricum. Oricum le mănânc după 3 zile când îmi aduc aminte, nu știu, am stomac de la derechin, cred că găsești înăuntru și plăcuță de înmatriculare. Se face rău.
1: Activitate cu Dea, mergem la supermarket seara la 9 când le pun și sunt proaspăt expirate.
2: Sunteți concurența mea, da. La 9 mă duc și eu.
1: Da, și umplu, congelatorul meu e plin de carne, dacă te uiți pe etichetă, e expirată, dar ea nu este.
0: E congelat.
1: Eu am congelat-o înainte să expire,
0: da?
1: Deci teoretic se prelungește.
2: Eu credeam că mă bat cu babele, dar tu ești concurența mea. Eu nu înțeleg.
0: Ia, ce obiceiuri din alte vremuri ți-ai păstrat, ca să zicem frumos cum ar veni, știi? Adică din vremea când poate n-aveai câte ai acum.
1: Da, pentru că e un privilegiu să zici un obicei de sărac, că teoretic pentru mulți oameni nu e doar un obicei.
0: Dar ai putea teoretic să renunți la ele, știi? Adică chiar ai putea, dar ți-au rămas imprimate în ADN. Am un vecin care are apartament cu 5 camere, jumătate de milion de euro costă.
1: Da? Așa.
0: A chitat. Adică nu rate, da? Să fie, da? Și mă sună și îmi zice când e promoție la sucuri, la sticlă. Pentru că cu tot cu SGR, îl iei cu un leu jumate mai ieftin per sticlă, vecine. Îți iau și ție. Vrei să te mă gândesc? Mă, unele chestii rămân cu noi.
1: Da.
0: Pentru totdeauna. Și e mișto că e așa. 077-101-872. Vă așteptăm cu mesaje și revenim. Puțin mai târziu stăm de vorbă și cu Smiley. Să vedem, apropo, de prima realizare. Când a simțit el că a avut prima realizare, dar și ce obiceiuri poate mai are și acum.

0: Ia, ce obiceiuri ai păstrat, deși nu mai e neapărat nevoie de ele, dar s-au imprimat așa în felul de a fi. Tăiatul tubului de pastă de dinți, avem aici pe WhatsApp mesaj de la Andreea, care zice că nu contează câți bani ai, este satisfăcător să tai tubul de pastă de dinți pe jumate, cu farfeca, să poți să scoți din capătul capătului.
1: Eu îl motostivuiesc, îl rulez.
2: Asta este nivelul 1, pentru că capitalismul ne ajută să fim și mai buni în aceste domenii. Eu mi-am cumpărat un aparățel pe care îl pui. Am rotiță din aia cu cheie.
1: Asta.
2: Îl pui pe pasta de dinți sau pe orice bogat, tub de cremă.
0: Da? Cheița de aur, știi? Dar el ca să scoată toată pasta.
1: Asta am vrut să zic, asta e invenție de bogați gârciți. Cred că tu și domnul Țiriac aveți o de-asta pentru pasta de dinți.
2: Fix.
0: Așa.
2: Și mai e aia cu retrasul tricourilor. Tricourile nu se aruncă din prima, ele au o anumită viață, a doua și a treia viață.
0: Dar pe la pensie unde merg tricourile?
2: Păi, în primul rând, la pensie merg, devin tricouri de casă și după aia, la când se le duci la azil, da, le faci cârpe de praf.
0: Nu, pijama? Da, ei!
2: Păi de casă sau pijama
0: e același lucru. De casă e egal pijama, dar încă de stat în casă. Deci pijama și după aia cârpe, da?
2: Da.
0: Devin cârpe, corect. Asta cu, stai că mai pusem una bună, cu pungile cadou. Pungile de cadou. Le păstrați, nu?
1: Bineînțeles!
0: Păi dar cum să arunci? Păi dar în ce fac cadouri după aia? Ți-i nebuni? Cumpăr altă pungă? Dar ce-s nebun?
1: Dar sunt chiar bani aruncați, copași tăiați. Adică costă și mult o pungă de aia.
0: Da, plus că au gândit-o și bine din start, că se pliază perfect. Nu ocupă loc. Doar că noi avem o stivă de 70, care ocupă cât un dulap de bucătărie. Da. Dacă fac 70 de cadouri brusc.
1: Plus că treaba asta cu sertarul de pungi în pungi, asta se dă din generație în generație. Nu ești român dacă nu ai treaba asta.
2: Asta zice Cosmin, încă am sertarul cu pungi unde se află punga cu pungi.
1: Exact.
2: Și sertarul cu sertare.
0: Așa. Caserolele de înghețată, ce voi nu le refolosiți? Întreabă Șerban pe WhatsApp. Adică normal. Vine înghețată într-o... Ce vine ea? Aia nu păstrezi?
1: Dacă e de la mama... Dacă e de la mama, se păstrează și se dă înapoi. Toată lumea trebuie să știe că mamele au o relație intrinsecă cu casoletele. E de pe vremea când nu se găseau și atunci, acum sunt foarte relaxate că se găsesc. După ce ne-am inoculat nouă această obsesie, de acum chiar le păstrăm casoletele și le dăm înapoi.
2: Da. Dar e și o trădare așa imensă când vii vara, deschizi tu congelatorul, zici, mamă, ia uite ce înghețată. Și deschizi și sunt sarmale. Știi ce?
1: Nu m-am gândit la asta.
0: Dar ăștia, mă, Mila Kunis, știți povestea cu Mila Kunis și Ashton Kutcher? La câți bani au ăștia? Și-au cumpărat verighetele de pe un site. A ei a costat 90 de dolari și a lui 100.
2: Nice.
0: E pe bune asta.
2: I-am bătut. A mea a fost 30 de lei. Nu glumesc, dar avem vreo 5. Ideea odată la câteva săptămâni. Vin verighetele, zic, bă, ne-am căsătorit de aproape un an. Trebuie să vină verighetele. Am mai luat o tură de verighete de 30 de lei.
1: Aoleu.
0: Ați investit?
1: Mare mi-a fost mâhnirea când eu am amanetat-o pe a mea când logodna nu s-a mai concretizat cu căsătoria și mi-am dat seama că prostul m-a mințit și cu cât a costat ideea.
0: Imediat în direct la Pro FM intră Smiley, avem multe de povestit și cu el. Ne pare rău. Condoleanțe la...

0: stăm de vorbă cu Smiley astăzi, pentru că am avut o dimineață foarte interesantă cu o grămadă de povești mișto de la voi. Când ați simțit prima dată în viața asta că ați realizat ceva, indiferent cât de mic, indiferent dacă a costat sau nu bani, ne-am inspirat cu poveștile voastre și ne-am gândit să stăm de vorbă și cu un om care le-a realizat pe toate, dar nu știu dacă simte asta așa și suntem foarte curioși să aflăm și care a fost primul moment în care ați simțit că a realizat ceva. Bună dimineața, Smiley!
1: Bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM!
1: Bine v-am găsit! Mamă, v-ați apucat deja de treabă?
0: Ne-am apucat
2: noi
0: de
2: și
0: treabă.
2: Terminăm!
0: Da. Mai avem puțin și încheiem. Dar chiar, uite, chiar
1: nu,
0: așa.
1: Nu, zic, adică ați reluat matinalul asta, zic.
0: Da. Ce să faci? Ne-am întors la treabă, este a treia emisiune din sezonul nou.
1: Bravo.
0: Încă ne obișnim. Dar apropo de asta, tu pe la ce oră te trezești dimineața?
1: Păi acum m-am trezit pe la 8:30.
0: Deci și o medie decentă, așa.
1: Dar în zilele în care o duc pe fica la grădiniță, mă trezesc la 7 fără un sfert.
0: Mamă, și ce simți?
1: Mă simt bine.
0: Ce să, na. Dacă trebuie, cu plăcere, pe principiul ăsta. Ia zi-ne... Uite ce vorbim noi aici, ce povestim noi aici despre primele realizări ale ascultătorilor și am avut mesaje de toate felurile. Unii au simțit că prima mare realizare a fost Bacu pentru că nu le dădeau alții șanse mari să-l ia, de exemplu. Sau și-au strâns, okay. Și-au strâns bani de mașină și-au reușit să-și cumpere mașină cu propriilor lor bani. Hai să ne întoarcem puțin în timp, să vedem pentru Smiley cum a început totul, de cât de jos a plecat Smiley și când a simțit că a avut prima realizare.
1: Acum vorbim despre Smiley sau vorbim despre mine ca om?
0: Hai vorbim despre
2: tine Iberiu. Ca om.
0: Iberiu.
1: Păi cred că prima realizare a fost când am zis și eu ceva la serbare, la grădiniță.
0: Ce ai zis? Că...
1: prima oară la grădiniță n-am zis nimic la serbare. Și aia a fost o realizare pentru mine când la următoarea sărbare chiar am zis ceva.
0: Ai avut trac de scenă? Asta ne zici?
1: Da, dar eu încă am, adică nu... Adică treaba asta cu timiditatea la mine e un ongoing... E o treabă la care mă întorc tot timpul, știi? Am lucrat mult la treaba asta, să nu mai am trac de scenă, să nu mai fiu timid. Adică eu am fost un copil timid.
3: Ba. Ce vedem noi aici, pare că ai reușit să treci peste.
0: Ai învins-o cu brio, dar îți dai seama că sunt mulți ascultători acum care, și eu, sincer, care se gândesc, mă, dar cum învingi timiditatea asta? Adică cum a fost secretul la tine? Care?
1: Cred că un rol foarte important l-au avut părinții mei care m-au încurajat, știi? Adică asta e important, să ai sistemul ăsta de suport în familie și părinții să înțeleagă că te confrunți cu o problemă care se poate rezolva în timp.
0: Să te încurajeze.
1: Eu mi-am dat seama de treaba asta prin fiică mea. Pentru că, la fel, fiică mea la primele două serbări n-a făcut absolut nimic. Adică nici măcar nu s-a urcat pe scenă.
0: Aha! Și ai recunoscut comportamentul, ca să
1: zici. Și mi-am dat seama că am avut acest problemă și eu.
0: Și cum o susții? Ce zici?
1: Păi îi dau curaj. Îi dau task-uri mici în fiecare zi pe care să le facă cumva și să realizeze că poate să facă ea singură lucruri.
0: Mamă, ce tare.
1: Și prinde curaj și încredere în sine. Eu o văd acum că merge la not de două ori pe săptămână și o văd ce evoluție are și cât de bucuroasă e că poate să facă ceva singură.
0: Trăiește primele realizări, uite, de care
1: primele vorbim realizări. Noi astăzi. Exact, despre asta e vorba.
3: Dar, Smiley, tu, primii bani din ce ai făcut?
1: Din muzică.
3: Din muzică?
1: Da.
3: Mai exact cum?
1: Păi făceam negative. Eu mi-am dorit să fiu producător de muzică, compozitor, asta, să fiu în spatele artiștilor. Tocmai pentru că eram un tip timid. Și... eu făceam instrumentale pentru trupele din Pitești.
3: Mai știi cât a costat primul instrumental? Cu cât l-ai vândut?
1: Da, un milion de lei vechi.
0: Ăștia au fost primii bani din muzică. Da. Ar veni 100 de lei azi. Și ce ai făcut cu ei? Îți mai amintești?
1: Ăsta a fost primul milion, ca să zic.
3: Cum am făcut primul milion?
0: Mai știi ce ai făcut cu ei?
1: Știu că am strâns bani ca să-mi iau prima pereche de Adidas și original.
0: Mamă! Asta era
1: asta se întâmpla pe la 15-16 ani.
0: Deci 90 și un pic. Nu,
1: 90 da, 90 ceva. 97.
0: Și aia a fost prima realizare financiară, ca să zic așa. Ai simțit că ai reușit.
1: Da, și mi-am luat Adidas și mi-am luat niște încălțări Fila, știi?
3: Oh, Dumnezeu cu Fila.
1: Da, da. Și după, cred că la vreo săptămână mi-a furat cineva de la bazin.
2: Nu cred așa ceva.
1: Da, da, și m-am întors cu niște papuși de plastic.
0: Bun, și mai departe, când ai simțit prima dată că ai dat cu adevărat lovitura?
1: Păi când am intrat la Simplu.
3: Și care a fost momentul? Te-a recunoscut cineva pe stradă? Sau cum ai zis, bă, cred că chestia asta chiar funcționează? Că nu erau view-uri, nu puteai să zici că, domne, am văzut câte view-uri aveam pe net.
1: Pentru mine n-a fost niciodată despre asta, muzica și treaba asta de cariera asta de artist. Pentru mine cea mai mare, adică momentul în care am realizat că, bă, am făcut ceva tare, a fost când am auzit pentru prima oară Oare știi. Adică era o treabă secretă. Eu, intrarea mea în trupa Simplu a fost o chestie secretă de care nu trebuia să știe nimeni. Eu deja lucram la album când am auzit, când a apărut Oare știi. Mergeam la liceu, eu eram în clasa 12-a, mă pregăteam pentru BAC și mergeam la liceu și aveam treaba asta în suflet. Băi, o să fiu vocea de la Simplu, știam ce piese am făcut.
0: Mamă.
1: Și mergeam la liceu și nu știa nimeni, adică nu puteam să spun nimănui.
0: Mamă, dar cum ai ținut secretul ăsta, că nebuneam?
1: Foarte greu, foarte greu. Știi, când am auzit prima oară Oare știi, atunci mi-am dat seama că am reușit să fac ceva tare.
0: Mamă, ce mișto. Uite, acum caut piesa, că vreau să o ascultăm și noi.
3: Și te întreba Cosmin pe WhatsApp, am trecut de la prima pereche pe care ți-ai cumpărat-o originală, acum câte perechi de Adidas ai?
1: Nu știu, nimeni l-am mai numărat, nu. Adică am...
3: Au o camera lor?
1: Mult, da, au o camera lor.
3: Atunci e suficient, am înțeles.
1: Da. Ideea e că nici n-am timp să îi uzez prea tare, știi, că îi tot schimb, știi?
0: Și apoi a urmat tot felul de momente de-astea de realizare, dar au mai fost la fel de puternice în interiorul tău sau tot prima realizare nu se uită niciodată?
1: Eu real mă bucur de fiecare piesă reușită, specială, fiecare hit, să zic așa. Am aceeași bucurie să fac muzică, pentru că la mine n-a fost neapărat... vorba despre rezultate. Adică eu nu mă bucur de rezultatul pe care îl obține o piesă, un album sau ce mai fac eu. Mă bucur de proces, știi? Mie îmi place procesul de a crea treaba asta și cea mai mare bucurie o am după ce termin. Adică când am terminat o piesă,
0: ai opera.
1: Am luat și Grammy-ul, am luat și Tony-ul, am luat toate piramidele atunci.
0: Ăla e momentul, da, de glorie. Ce mișto. Ia zi-ne, noi vorbeam cu ascultătorii și de niște apucături pe care le avem cu toții de când eram mici, deși poate nu mai avem nevoie. Eu nu țin că se spală cu săpun ăsta
3: solid.
4: Eu încă cumpăr alimente la vânzare accelerată.
0: Sunt vedete mari care caută cupoane de reduceri prin reviste.
4: Hillary Swank.
0: Uh-huh. De exemplu. Tu ai vreo apucătură de asta de pe vremuri cu care ai rămas deși n-ai neapărat nevoie?
1: Păi, trebuie să mă gândesc.
0: Închizi luminile prin casă? Ești poliția luminilor?
1: Nu. Închid de fiecare dată. Când ies din cameră, închid lumina din cameră.
4: Așa.
1: Dar nu,
4: dacă... Storci pasta de dinți? Tubul de pasta de dinți?
1: Da.
4: Așa.
1: Da.
4: Așa.
1: Și încă îmi vine greu să mai dau din haine, din încălțări, că tot veni vorba de... Vezi, dacă n-am avut când eram mic, acum le țin pe toate.
0: Păi da. De ce?
1: Nu știu, nu-mi dau seama ce apucături am, habar n-am.
0: Da, cu siguranță ai păstrat. Din hotel iei șamponul? Iei gelul de duș?
1: Nu, dar știi ce fac? Am treaba aia, când plec, când am multe bagaje și trebuie să mă duc cu ele la mașină sau să vin cu ele de la mașină, bă... Mă străduiesc să le iau pe toate într-un drum.
0: Și un bax de apă.
4: Da.
1: Deci ceva rău, n-am înțeles. Nu știu dacă e o treabă bărbătească.
4: Nu. E treabă de lene și susțin. Și eu fac la fel.
1: Da. Deci eu la un moment dat le spuneam oamenilor de la mine, de la firmă, că eu de fapt sunt leneș.
4: Da.
1: Și că mă mă bat cu lenea în fiecare dimineață când mă trezesc, știi? Și ai, oamenii nu m-au curiozit, bă, dacă tu ești leneș, atunci eu ce să mai zic?
4: E, așa zic și colegii mei care m-au făcut proactivă și le-am zis în viețile voastre să nu mai vorbiți așa urât despre mine.
0: Da, uite că am ajuns și la asta și chiar te întrebăm cu ocazia asta. Cum reușești să... să ai atâta chef de muncă în condițiile în care cred că ai putea să te retragi. Adică,
3: dar de unde mai găsești?
0: Ai putea să stai, nu?
3: Energia.
1: Păi, e tocmai povestea asta. Îmi place foarte tare procesul. Îmi place ceea ce fac foarte mult. Cred că...
0: Nu mai despre bani. Între...
1: Da, nu e vorba despre asta. E vorba de plăcerea de a face... Am avut norocul, am avut șansa, cum vreți să-i spuneți voi, să găsesc, să fac o meserie din ceea ce îmi place mie, să fac cel mai mult. Știi? Adică aici e vorba despre faptul că eu îmi doresc asta, să fac muzică, să fiu în preajma muzicii, cât o ia avea putere, na, cât o-i trăi, pentru că asta îmi place. Și cumva nu e vorba despre îmbogățiri, averii, premii, topuri și așa mai departe. E vorba fix de, bă, dacă îmi place să fac asta, întotdeauna mă străduiesc să fac lucruri noi, să vin cu chestii pe care nu le-am mai făcut, îți dai seama că la un moment dat te plictisești tu de ce faci, știi? Adică de un gen sau o piesă sau habar n-am.
0: Deci să nu mai faci, să nu mai faci ce faci, practic ți-ar lua distracția din activitatea zilnică, culme.
1: Eu cumva vreau să mă surprind eu pe mine, știi?
0: Ce tare.
3: Și cu ce te-ai mai surprins acum? Ce trebuie să așteptăm de la tine în viitor apropiat?
1: Păi acum filmul cu Pavel. Filmul cu Pavel, vacanță all inclusiv, care se pe 6 noiembrie, care, la care am făcut și muzica, mă rog, o să fie ceva, nu știu, din punctul meu de vedere, ceva total nou pentru din ce am mai văzut eu în România până acum. Acum, pe 4, se lansează clipul cu Guess Who, am o colaborare cu Guess Who de pe albumul lui.
0: Mamă, mă rog,
1: și mai urmează multă muzică, am... trebuie să aleg din piesele de pe album. Am multe lucruri de făcut.
3: Păi hai că nu te mai ținem atunci, Smiley. Du-te la treabă că ești ocupat.
0: Îți mulțumim frumos.
1: Da, mă duc la sală.
3: Păi ia.
0: Mamă!
3: Pe toate le face omul
0: ăsta. Sală, bă, de unde asta energie? Mulțumim, Smiley, te mai așteptăm să intri în direct cu noi. Ne-a plăcut mult de tot să stăm la povești.
1: Vă pup, da, păi mai vin, poate vin în persoană.
4: Păi
0: ia
4: hai!
0: Ia să vin în studio într-o dimineață și uite, ne-a amintit de piesa asta și dăm și noi un play la radio. Momentul în care Smiley a simțit că a reușit cu adevărat și a dat lovitura. Te-am pupat! Mulțumim!
1: Te pup!
0: Ciao!

0: tocmai de un reminder să știți cât de departe ați ajuns. Uite, poate ziua de azi a fost.
1: Ne-a dat un mesaj frumos, o ascultătoare. Bună dimineața, dragilor. Pe 100 de metri vreau să vă zic că nici nu știți ce sentiment frumos îmi dau piesele astea vechi și unde ne poartă. Să mai puneți și în alte zile. Promitem! Și promitem că revenim și mâine de la 7. V-am pupat!
2: Yay!
1: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
3: Get up, get up. Noi îți pornim ziua cu o cupă de restul. Dimineața începe cu tine.
4: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
8: Volkswagen.
9: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Șeful SPP, Lucian Pahonțu, ar fi plagiat în teza sa de doctorat, susține Recorder. Germania acuză cu dovezi Rusia de un atac la aeroportul din Leipzig, iar Sorana Cârstea joacă diseară în turul al doilea la US Open. O treime din lucrarea de doctorat a șefului SPP, Lucian Pahonțu, ar fi fost plagiată. Așa susțin jurnaliștii de la Recorder, care scriu că peste 50 de pagini din lucrare sunt copiate cuvânt cu cuvânt din alte cărți, fără citarea sursei sau cu citare neconformă. Teza a fost susținută în 2003 la Academia de Înalte Studii Militare. După obținerea titlului de doctor, Lucian Pahonțu a fost înaintat la gradul de general în Jandarmeria Română, iar 2 ani mai târziu a fost numit de președintele Traian Băsescu în funcție de director al Serviciului de Protecție și pază, mai scrie Recorder. Lucian Pahonțu nu a venit până acum cu un punct de vedere. Circulația pe Transfăgărășan va reveni la normal peste aproximativ o oră. Până la 11 este programat un eveniment automobilistic. Din acest motiv a fost închis circulației tronsonul între Arefu și Bâlea Cascadă. Traficul va fi restricționat și vineri între 7 și 11 dimineața pentru un alt eveniment auto. Fosta actriță Anca Pandrea va fi înmormântată mâine la cimitirul Sfânta Vineri din capitală. Ea va fi înhumată lângă fostul ei soț, marele actor Iurie Darie. Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o mai pot face astăzi la capela cimitirului. Anca Pandrea a murit luni la vârsta de 80 de ani. Ea a fost cunoscută mai ales pentru numeroasele roluri jucate pe scena teatrului de comedie. Germania acuză oficial Rusia că este în spatele atacului cu drone de luna trecută care a vizat aeroportul din Leipzig. Atunci o dronă cu explozibil a ajuns fără să fie detectată până pe pistă. Ea nu a explodat deoarece detonatorul se pare că era defect și astfel a fost evitată o tragedie. Germania poate spune sigur după ce a făcut anchetă că Rusia a fost în spatele acestui sabotaj. Ca răspuns, consulatul Rusiei de la Bonn se va închide de la mijlocul lunii, la fel și un centru cultural rus din capitala Berlin. Iar ambasadorul a fost chemat pentru explicații. Șeful NATO, Mark Rutte, a transmis că încercările Rusiei de a intimida Europa vor eșua. Cum era de așteptat, Moscova a negat că ar fi avut ceva de a face cu incidentul din Leipzig. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea revine pe teren în această după-amiază. Ea va juca în turul al doilea la US Open cu franțuzoaica Diane Parry, locul 31 WTA. Meciul va începe în jurul orei 18. Este prima confruntare directă între cele două de până acum. Dacă se va impune diseară, Sorana se va duela în turul al treilea cu învingătoarea meciului dintre Yasmin Paolini și Lucreția Stefanini. Se anunță o zi călduroasă cu temperaturi de până la 35 de grade în sud. Cel mai cald va fi în Oltenia și Muntenia. După amiaza sunt așteptate ploi, mai ales la munte, în Moldova și în nordul Munteniei. În capitală maxima va fi de 32 de grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: FM de două străzi, cred că am avea nevoie și noi în capitală ca să putem să circulăm cât se poate de civilizat măcar. E bine că se face într-un final, dar prea, prea tot și prea deodată, astăzi, în dimineața asta am realizat că după atâta timp mă bucuram de încă o cale de acces în drumul meu de acasă spre, spre radio. Bine, nu că e cu încă o cale de acces, ci ultima rămasă în momentul de față, nici aia nu mai e, trebuie, nu știu, să-mi iau un elicopter sau ceva, dar... Bine te-am regăsit, ascultătorule, zi minunată îți doresc, un 2 septembrie corect, multă răbdare dacă ești în trafic, multă sănătate, multă fericire și multe hituri dacă rămâi pe program. The Moto, Tiesto, Eva Max, imediat, Apus de Soare de la Rare și Helue de la Fady, toate pe Pro FM.
1: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
3: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
4: Imediat. Să-mi iau telefonul.
3: Vă costă 1000 de lei.
4: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
3: Ia să-mi fac și eu cont.
4: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
6: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
5: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
6: Înscrierile încep Sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Cupa României continuă la DigiSport 1. Astăzi, de la 19, Dinamo pregătește goluri multe cu Sporting Liești. De la 21:30, FC Argeș se compară cu FCSB. Iar de la 21:45, pe DigiSport 2, Bayern își începe periplul din Cupa Germaniei.
8: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 de lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: Kik. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik. Mai mult decât crezi.
12: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
13: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare

For Life și Eneli pe Pro FM la 10 și 25 de minute. Continuăm cu cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, cu un Fever Dream de la Alex Warren, Shake de la Manuel Riva și Dai Dai de la Shakira. Mergem așa ușor, ușor către soundul de toamnă. Ce înseamnă treaba asta? Piese la fel de bune, dar care sunt alese special pentru tine, pentru perioada asta.

0: Dai, dai, Shakira și Burnaboy pe Pro FM. O situație extraordinar de amuzantă în momentul de față, care putea să se termine tragic. Este vorba chiar despre un cioban din Vaslui care a găsit o dronă căzută pe câmp, care încă scotea sunete și lumini în loc să aștepte autoritățile. Omul a zis practic că o rezolvă el, așa că a scos firele și a oprit-o. Partea mai interesantă de atât este când omul s-a dus după și a dat un interviu, pentru că v-a dat seama, odată au anunțat autoritățile, autoritățile probabil că au anunțat presa, s-a aglomerat acolo de jurnaliști și omul a început să dea interviuri și el e foarte relaxat așa, el e, dacă am văzut-o, domne, na, lumina acolo, bâzia, nu știam ce, am tăiat-o, am zis să o opresc, că nu știam, n-avea idee omul, așa că a zis mai să o dezamorsez, Doamne ferește. În orice caz, ce concluzie am tras din treaba asta? Dacă el a putut să fie relaxat după ce a aflat ce a făcut, crede-mă pe cuvânt și tu poți.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

Și piesa asta vine de la The Chemical Brothers, în cazul în care te întrebai și s-a auzit chiar pe Pro FM. Vești bune, pentru că vara asta am trăit alături de voi experiențe care ne vor rămâne extraordinar de mult timp în minte și în suflet. Mai continuăm cu o ultimă experiență de genul ăsta și vorbim aici despre Follow Pro FM. Am fost până acum la Bruno Mars la Paris, BTS la München, la Ariana Grande în Londra și chiar în momentul de față ai mei colegi cred că sunt pe picior de plecare din Barcelona de la concertul lui The Weeknd. Aseară au postat și story-uri, deci poți să intri și pe Instagramul nostru oficial Pro FM România ca să vezi exact cum arată o astfel de experiență Follow Pro FM. Dar mai avem și încă o destinație programată, pentru că trebuie să recunoaștem, aventura Follow Pro FM alături de Carpathen se apropie de final și pentru anul acesta și n-avem cum să încheiem altfel decât grandios. Mergem la Madrid, la ceea care a cucerit toate topurile din întreaga lume. Vorbim despre Shakira live pe 2 octombrie. Dăm statul înscrierilor chiar săptămâna viitoare pe 7 septembrie, iar împreună cu cei de la Carpathen în turism ne ocupăm de tot. Zbor, hotel, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar trebuie să te înscrii și să vii cu noi la Madrid, la Shakira pe 2 octombrie. Tu, cel mai bun prieten, mai exact, și doi DJ Pro FM. Știi clar cum funcționează campania Follow Pro FM, cu avem deja în desfășurare de suficient de mult timp. Niște informații interesante și despre cei de la Carpathen. Dacă folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro dacă intri pe carpathen.ro sau într-una dintre agențiile Carpathen din toată țara. Carpathen Turism, de 30 de ani, călătorim împreună, ascultătorule. Rămâi pe Pro FM.

0: în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontale Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Hit Music.

0: Music Channel.
1: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm grill ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
7: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenilor. Activități

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: Moving to the Sun de la Hugo avem chiar aici pe Pro FM la început de oră. Mai avem vreo 3 de petrecut împreună, așadar stăm pe spate. A doua zi de toamnă, sper că te-a găsit bine, ascultătorule. Dacă nu, te mai ajut eu cu niște energie de la muzică. O să dai radioul mai tare pentru Hug Yourself de la Camrod, Fate to Exist, Brook 610 și Shame on You, Vanotech. Rangers sunt. Rămâi cu mine!
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Cupa României continuă la DigiSport 1. Astăzi, de la 19, Dinamo pregătește goluri multe cu Sporting Liești. De la 21:30, FC Argeș se compară cu FCSB. Iar de la 21:45, pe DigiSport 2, Bayern își începe periplul din Cupa Germaniei.
5: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAllister, 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
4: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai bere Heineken 6 sticle a câte 330 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs și prosoape de bucătărie Pufina 2 straturi 50 de metri cu 30% reducere la doar 9 lei și 19 bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

fiecare dată pe a ta, ascultătorule, pentru că stai alături de mine de la 10 la 13 de luni și până vineri, programul obișnuit care revine chiar de mâine. Până una alta ne uităm puțin prin țară să vedem cum e pe la tine prin oraș. Dacă ești din Brașov, ai 22 de grade în momentul de față, 23 sunt în momentul ăsta la Cluj, Napoca, 21 la Iași. Să mai vedem ce mai avem pe aici, 19 Târgu Mureș, 25 de grade în capitală, 25 și la Constanța, 25 la Timișoara și prin Suceava, vreo 20 de grade. Să ne mai bucurăm de vremea asta frumoasă cât se mai poate, zic.

Domotan, ține-mă minte pe Pro FM, piesa care a rupt toată vara și o să rupă și de acum încolo. Am mai spus-o și zilele trecute. Nu există petrecere de pe litoralul românesc care să nu fi avut măcar o dată, ține-mă minte, măcar pe final. Avem filmări, avem influenceri care au făcut și niște mimuri. N-aș putea să ți le aduc aici în air, pentru că aici mai e un CNA care ne mai controlează și eu am așa o pretenție în viață să nu iau amenzi. Cam despre asta e vorba. Mergem înapoi către hituri. Call Me Back Tonight de la Dati, Lost in Istanbul, Brianna și Gold de la Lloyd, dacă rămâi cu mine.

0: fie ele cu aur, fie cu apă, fie cu orice ar fi, ci mai degrabă să vedem niște ploi de hituri. Asta se întâmplă zilnic aici pe Pro FM. Îți readuc aminte că de luni asta au revenit cei noștri matinali What the Fun, mai exact într-o nouă formulă, Ela, Ionuț și Bogdan. Îi auzi în fiecare dimineață de la ora 7 aici pe Pro FM.
1: Reminder pentru mâine: chei, telefon, cafea și What the Fun. Ordinea o alegi tu.

0: 7. Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days, croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune T cu diametrul între 20 și 63 de milimetri. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la...
3: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
4: Hei, se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
0: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
7: Da, inclusiv acolo.
0: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.
8: This is Pro FM, Open Radio.

0: Anul trecut am văzut-o live tot în cadrul campaniei Follow Pro FM. Anul ăsta o ascultăm mai mult on air. Billie Eilish, despre ea este vorba. Birds of a Feather am ascultat mai devreme. Iată, ne ajungi la a doua jumătate a zilei. Mai avem și vreo două ore de petrecut împreună. Ghici cu ce le umplem. Muzică bună, Magnetic de la pausa imediat, dar radioul mai tare pentru Animal de la Chetsai și a pietre prețioase, Antia, Avengers sunt cu tine pe Pro FM.
1: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Cine? Ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
0: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays Ten Years Together.

Ce trenduri au ieșit pe TikTok pe piesa asta Bam Bam de la Mișa Miller și Alex Vrea, pe care tocmai aici am ascultat-o. Rupea și radio, rupea absolut pe peste tot. Acum vreun an și jumătate, dacă nu mă înșel, prin primăvara lui 2025. Sună bine și acum. Și mergem și mai departe, pentru că mai avem multe piese. Culmea culmilor, ești pe un radio. Și culmea culmilor, ai și 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză, absolut în fiecare oră. Ocean House de la Jubal, Contigo, Kerel G și Everlasting de Armin Van Buuren în minutele ce urmează. Let's go!

Armin Van Buuren și Sasha cu Everlasting pe Pro FM. Fun fact, toată piesa asta a început aparent doar ca un fel de test și a ajuns atât de bine primită de fanii cât au zis, păi, ok, nu mai ținem în set, dar și real foarte bine au făcut, pentru că la ora asta, pe la prânz, orice piesă care te face să uiți, măcar pentru 3 minute, că mai ai jumătate de zi de muncă, e practic serviciu public. Am căutat mai devreme niște detalii despre piesă și am văzut că a fost lansată abia pe 31 iulie și deja a ajuns până pe locul 4 în clasamentul britanic de single sales. Deci o duce destul de bine, o mai ținem și noi mult și bine de acum încolo pe Pro FM.

0: care spune practic ești prea cu minte pentru mine, ceea ce sună cumva și romantic, până îți dai seama că omul le spune elegant că preferă haosul și relațiile toxice. Culme că tu Sweet a ajuns să fie și cea mai mare piesă din cariera lui Hozier, mai ales în UK, nu în state. A primit un number one în clasamentul britanic la aproape 10 ani după ce Take Me to Church se oprise pe locul 2. Mai interesant este că în săptămâna în care a ajuns pe primul loc, piesa a strâns 6,7 milioane de streamuri doar în UK. Sună bine, a bubuit și pe TikTok și o avem și pe Pro FM. Până la fix, uită-te în ochii mei, Holy Moly și Natalie Don't de la Ray, rămâi cu mine.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the Fun. Zilnic de la 7.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
9: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
10: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
9: Fără pauză,
10: oriunde ești.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: De la Miley Cyrus avem niște secrete pe ora 13, așa, poate o pauză de masă în față și o zi cât se poate de mirobolantă. Ascultătorule, un 2 septembrie corect și frumos, îți doresc de pe acum, după amiază, cât se poate de liniștitoare. Hai să vedem ce hituri avem imediat. Because of my heart de la Enache, Baba Vai, Irina Rimes, Reveria de la Smiley și tot ce ai nevoie. Rămâi pe Pro FM.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
4: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
4: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
8: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
9: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la...
10: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai lămâi mega la 8 lei 39 kg și cremă de brânză Philadelphia XL 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei 74 prin Card Connect.
12: Mega Image, bun pentru noi toți.

să notăm ala pe Pro FM la 328 de minute. Notăm, este foarte mult spus, dar Swim se numește piesa pe care tocmai ce am ascultat-o. Mai e timp de notat. Cred că vreo săptămână, două, majoritatea beach barurilor de pe litoralul românesc se cam închid pe la jumătatea lunii. Deci dacă vrei să trăiești experiența full, poate weekendul ăsta, weekendul viitor, cel târziu. Oricum, pe Pro FM te distrezi tot timpul anului, de dimineața și până seara, dacă rămâi pentru hiturile astea bune.

0: Sărnămițola, domnul de le știe pe toate, Teddy Swims, mai exact, pe Pro FM. 9 minute rămase până la fix și ultima veste bună pe ziua de astăzi. Aventura Follow Pro FM alături de cei de la Carpaten se apropie de final pentru anul acesta, dar vestea bună este că nu aveam cum să încheiem altfel decât grandios. Mai avem încă o destinație pentru Follow Pro FM, încă un concert la care te poți duce cu cel mai bun prieten și cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpaten Turism. Vorbim despre zbor, hotel, bilete de bilete la concert și bani de buzunar. Despre ce vorbim aici? Despre Shakira, concertul Shakirei de pe data de 2 octombrie de la Madrid. Ce mi se pare interesant este că oamenii au construit un fel de stadion special pentru proiectul acesta și o să fie absolut genial. Îmi pare extraordinar de rău că nu am fost eu selectat să mă duc în experiența asta, pentru că și place Shakira și mi se pare pur și simplu unic din toate punctele de vedere. Vezi că dăm startul înscrierilor chiar de săptămâna viitoare, de pe 7 septembrie, așadar rămâi cu urechile pe Pro FM și cam despre asta este vorba. Tu înscrie-te și ai cu noi la Madrid la Shakira pe 2 octombrie, dacă așa de final de vară. Da, început de toamnă, mai ești în căutare de noi vacanțe, să știi că dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile Carpaten din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani, călătorim împreună. Ascultătorule, îți mulțumesc pentru audiență și pentru ziua de astăzi. Mâine dimineață ne reauzim de la ora 10, programul clasic și obișnuit, 10-13. O plăcere să fiu alături de tine până acum 4 ore pe zi, dar... revine grila, normală. Revine și piesa asta bună până la fix, Alexia, Peste mări. Afgazii de la Pomo Monkey și ne începem ora 14 cu Taste Like Summer, James Blunt, pa, pa!
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Sias Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
2: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age. O colecție epocală acum la Kaufland.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activi-

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Dai, dai, ia nu da să vezi cum mai. Cred că așa merge treaba. Oricum, suntem mână largă acum după vacanță. Nu de alta, dar din ce avem, dăm. Că nu prea avem, deci nu dăm foarte mult. Bugetele s-au cam terminat, știu cum e, e greu. Mai ales acum când începe și școala, s-au terminat de tot. Dar pe de altă parte, dacă nu vrei să cheltuiești, dar totuși ai putea să o vezi și pe Shakira, hai să spun că există o variantă. Urmează încă o experiență Follow Pro FM și mergem fix la Madrid să o vedem pe Shakira live, fără niciun fel de cheltuială. Deci nu dai, dai nimic. Să știe, să fie clar, da? Povestim despre asta un pic mai încolo. Deocamdată doar te salut. Este 2:11 în zi de septembrie. 2 septembrie. O zi în continuare cu soare frumos de vară. Ne place mijloc de săptămână. Ne bucurăm de hiturile de la radio. Adam Port în câteva momente. Move, piesa asta de vară 100% vine imediat.

0: Metro FM.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combina frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
6: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cel Cel, numărul 3, sector 4, București.

Hugel, Moving to the Sun. Nu știu cum a reușit, dar a reușit. A reușit să scoată din piesa asta ceva care ne-a făcut coloana sonoră toată vara și încă ne mai ține un pic așa, nostalgie poate după ce s-a întâmplat vara asta, după petreceri, după vacanțe, dar ne pregătim și pentru muzica din toamna lui 2026. Avem hiturile aici, dacă vrei hituri, nu uita, pe Pro FM le ai întotdeauna 24 de ore din 24. Almud, Don't Say Her Name în câteva momente, John, fata ta și Fady, chiar acum piesa asta, Hallway, care are toate limbile pământului amestecate, iarăși într-o variantă foarte tare de hit.

la Pro FM. Mersi că ești cu mine și online pe profm.ro și pe noile aplicații de mobil de iOS și Android. Ne ai acolo în buzunar, pe telefonul tău, în magazinul tău de aplicații, App Store, Google Play, caută Pro FM și ai radioul cu tine, ai muzica, ai concursurile, ai toți invitații, noutățile, toate lucrurile sunt acolo pe noile aplicații Pro FM de iOS și Android. Dacă nu le-ai descărcat, poți să o faci oricând, absolut gratis.

ziua asta frumoasă. E frumoasă, în București e soare, adică pot să mă bucur de o zi de vară în continuare. Septembrie vine școala în curând, dacă n-a început pe aici pe acolo. Am văzut că mai apărut elevii pe stradă, lucrurile încep să se anime cumva. În trafic încă e bine, dacă stau și mă gândesc la cum o să fie săptămâna viitoare, așa că drum bun în continuare, să vă fie după amiaza cum vă place. Avem hituri și în orașe vine. Până

0: timpul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Blue FM, dimineața începe cu tine. What the Fun.
0: Zilnic de la 7.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azieul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
6: Volkswagen. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
9: Imediat. Să-mi iau telefonul.
8: Vă costă 1000 de lei.
9: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
8: Ia să-mi fac și eu cont.
9: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
12: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
11: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
14: Park Lake sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare

și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Parklake 10 years together. Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă

Până începe școala putem să considerăm că e vară, eu așa cred, că de atunci începe toamna. Guess who, în ora asta, totul pe nimic, atâtea inimi, Florian Rus cu Holy Moly în câteva momente și multe alte piese tari. Florin Goldixon, rămân cu tine.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
2: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
3: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe Colosseum Mall.

Pro FM. Nu este un om obișnuit, Smiley, dar are și momente și povești de oameni obișnuiți. De exemplu, azi de dimineață au vorbit cei de la Matinal, Ela, Ionuț și Bogdan, cu Smiley și au povestit despre prima lui realizare, cum ar veni, prima lui realizare de dinainte să fie Smiley. Și ce a zis Smiley? Mă rog, Andrei,

pe Instagram Pro FM România și acolo găsești cele mai tari momente de dimineață de la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan, și pe TikTok și pe YouTube, bineînțeles, peste tot caută Pro FM România pentru a nu rata momentele tari. Evident, ascultă-i dimineața de la 7 la 10 de luni până vineri. Grand Error.

ce el nu face nimeni, și în materie de bani și în materie de hituri. E bine de tot, noi știm să cheltuim banii și mai vine o perioadă foarte tare de cheltuit bani, și anume Crăciunul. Ce, credeți că e așa departe? Nu! Au început calculele, ba chiar am văzut tot felul de statusuri și texte pe net. Dacă vrei să știi exact astăzi, mai sunt 120 de zile până la Revelion! Până la Revelion, 120 de zile, da? Ce, se pare mult? Nu, nu mai e așa mult. Deci, unde mergem de Revelion? Au început discuțiile, nu? Hai să nu. Hai să luăm ușor. E deocamdată miercuri, septembrie. Nici bani n-avem, de ce să discutăm, nu? Another Talk to You imediat. Teo Rose, Noaptea ne fură iubiri și multe alte hituri în câteva momente. Facem o scurtă pauză și mă întorc cu Magnetic.

speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut.

și modern, e greu să faci lucrul ăsta. Adică e remarcabil că le-a ieșit așa frumos. Mi se pare o realizare foarte bună. Mă mai uitam acum pe data de astăzi, pe 2 septembrie, și știți cum e, întotdeauna există discuția aia, ce mâncăm azi? Și parcă inspirația de a schimba mâncarea în fiecare zi sau de a avea varietate, uneori te lasă, nici nu mai știi ce să mănânci. Uite, dacă ai nevoie de un motiv pentru care să alegi o anumită mâncare astăzi, se pare că azi e ziua globală a orezului, iar din orez în România se fac atât de multe lucruri încât mi se pare că ai un motiv suficient de bun să încerci astăzi ceva pe bază de orez. Apropo, știi că aproape jumătate din populația planetei consumă orez? Și mi se pare normal. Hai că în toate combinațiile posibile e bun, e chiar foarte, foarte bun. Rămâi cu Pro FM și bucură-te de muzică. Poftă bună dacă ești la masă. În după amiaza asta rămânem împreună cu Shaggy, Bon Body, în câteva momente. Apropo, orezul nici măcar nu îngrașă foarte mult, din câte știu eu. Sper să nu greșesc, dar parcă așa știam.

0: 7.
1: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour!
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
6: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai mere Gala gusturi românești cu 20% reducere la doar 5 lei și 19 bani kilogramul și cuburi piept de pui mega cu 20% reducere la doar 2 lei 37 de grame prin Card Connect. Mega Image.
8: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Centrala de la Cernavodă nu va fi pornită mai devreme de o săptămână. PNL și USR au boicotat astăzi activitatea la Camera Deputaților și FRF pune în vânzare biletele pentru fanii români la meciul cu Polonia din Liga Națiunilor. Centrala nucleară de la Cernavodă nu își va relua activitatea mai devreme de 10 septembrie. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a explicat într-o emisiune TV că, deși debitul Dunării este în creștere, nivelul apei la Cernavodă nu este stabil pentru reluarea în siguranță a funcționării instalației. Pe de altă parte, oficialul a mai declarat că în sezonul rece din acest an centrala va funcționa, deși sunt programate lucrări de retehnologizare a unității 1 anul viitor. Centrala de la Cernavodă, care asigură în mod normal 20% din producția de energie electrică a țării, este complet oprită din 13 august din cauza debitelor foarte reduse ale Dunării. În încercarea de a prelungi funcționarea instalației, autoritățile au intervenit pe Dunăre. Pentru direcționarea unui debit mai mare de apă către centrală a fost dislocată o stâncă și au fost cufundate controlat 4 barje. Scandal în Parlament la nicio zi după începerea sesiunii de toamnă. PNL și USR au anunțat că vor boicota astăzi toate activitățile parlamentare, iar aleșii celor două formațiuni nu vor fi prezenți la ședința Camerei Deputaților, la votul final și la ședințele comisiilor, ca urmare a pierderii a două posturi în conducerea Camerei. De asemenea, cele două partide acuză o înțelegere PSD-AUR. Socialdemocrații se apără și spun că acele două funcții de secretar al Camerei, care au ajuns la AUR și SOS în detrimentul PNL și USR, s-a făcut conform regulament.

hotelului. Tot blocul alimentar a fost închis până la remedierea problemelor, iar peste o jumătate de tonă de alimente stricate sau depozitate necorespunzător au fost retrase de la consum. Direcția de Sănătate Publică a preluat cazul și face o anchetă epidemiologică pentru a descoperi de la ce li s-a făcut rău oamenilor. Suporterii care vor să însoțească naționala la meciul din Polonia din Liga Națiunilor își pot cumpăra bilete începând de mâine. FRF anunță că vor fi disponibile 2750 de locuri din peluzele stadionului din Varșovia pentru fanii români. Un bilet costă 225 de lei, iar fiecare suportor poate comanda maxim 4 pe site-ul bilete.frf.ro. Meciul cu Polonia va fi al treilea din grupa de Liga Națiunilor și se va juca pe 2 octombrie. România debutează în competiție pe 25 septembrie în deplasare împotriva Suediei. Cerul va fi variabil cu norări temporare și averse. La noapte acestea apar mai ales în jumătatea de nord a Moldovei și nord-vestul Munteniei. Cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat. În rest va fi o noapte liniștită. Minimele vor fi cuprinse între 6 și 21 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Florin Goldic la Pro FM.

la 4 și continuăm hiturile. Muzica nu se oprește și pe Pro FM Open Radio. Ascultă-ți muzica și în după amiaza asta. Florin Goldic sunt cu tine până spre ora 18. Vin cu Alina Eremia imediat. Genul ăla, Mario Fresh, vine cu piesa aia mai veche și ce dacă. Aia e zen așa, te cam liniștește când o asculti. Și mai am o piesă tare din vara asta lui 2026. Se numește Let Me Be.

Aida, ultimul act de iubire și iubesc Barcelona, doar că eu nu sunt acolo. În schimb, avem ascultători Pro FM care sunt la Barcelona și se distrează în momentul acesta cu Miruna și cu Fere. S-au distrat și ieri, au fost aseară la concert la The Weeknd și astăzi, nici nu știu, astăzi se întorc sau mâine, dar nici nu contează. Domnule, sunt în Barcelona, adică s-au plimbat pe străzile alea frumoase cu palmieri, cu soare, au văzut Sagrada Familia, am văzut totul pe Instagram acolo, Pro FM România, dacă vrei să vezi story-urile și să urmărești

0: Barcelona la concert, ne pregătim pentru încă o experiență, ultima pe 2026, Follow Pro FM. O să mergem într-un alt super oraș la un concert extraordinar. Dacă nu știi, îți spun imediat mai multe. Hai să le luăm pe rând. Deocamdată vine Ina, Morenito și Adi Strate cu Totul Meu la Pro FM în câteva momente. Rămâi!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Cupa României continuă la DigiSport 1. Astăzi, de la 19, Dinamo pregătește goluri multe cu Sporting Liești. De la 21:30, FC Argeș se compară cu FCSB. Iar de la 21:45, pe DigiSport 2, Bayern își începe periplul din Cupa Germaniei.
4: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
6: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

pentru că vine un super concert în Madrid, Dai Dai, acolo, live, o să fie foarte tare împreună cu prietenii de la Carpathian Tourist, bineînțeles, pentru că aventura asta este făcută alături de ei și o să mergem cu toate cheltuierile incluse. Cine câștigă merge cu zbor gratuit, cu, evident, cazarea, hotelul, biletele la concert, banii de buzunar, toate sunt rezolvate de Pro FM și Carpathian Tourism și, evident, mai ia pe cineva, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, nu merge singur sau singură și asta ca să o vadă pe

0: în Madrid cu cine vrei tu, fără niciun fel de grijă, pentru că toate cheltuielile sunt suportate de noi, la concert Shakira. Și încă ceva apropo de nicio cheltuială, dacă vrei o reducere la următoarea ta vacanță, ai codul ProFM, primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro, intră pe carpatin.ro sau în agențiile din toată țara Carpatin Turism. De 30 de ani călătorim împreună și facem și experiențele astea senzaționale, pentru care le mulțumim foarte mult și ne bucurăm enorm că vi le putem oferi și vouă. Așadar, înscrieri din 7 septembrie pentru următoarea și ultima experiență Follow Pro FM din 2026. Mergem la Madrid să o vedem pe Shakira live pe 2 octombrie.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: Dimineața începe cu tine.
1: Zilnic de la 7.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
1: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpatin Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
7: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
1: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpatin Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
8: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
9: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
10: Park Lake sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când adun 3 ștampile, primești un gift card Park Lake în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Park Lake 10 years together.

Mai am o piesă tare și până în știri. Jonas Blue, Edge of Desire, energie pentru cine mai are nevoie la ora asta, pentru că te cam lasă bateriile dacă ai început de dimineață, cam acum începe așa să simți oboseala cu toate cafelele băute de la prima oră. Poate sunt și unii dintre voi freși care abia încep cu energie proaspătă. Baftă să vă fie tura ușoară și spor la treabă, dar pentru toată lumea avem și muzică, avem și știri. La fix vin știrile Pro FM la 5, apoi mă întorc cu tine cu o super piesă, începem ora de la Enache, Echoes of My Heart, apoi Alexia Blue cu șervețele, dar și piesa asta spuneam cu energie de la Jonas.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor.

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 3 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca banii înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. CNAS va începe instruirea medicilor de familie pentru folosirea platformei E-Sănătatea Mea. Doi medici de la Spitalul Militar Constanța sunt acuzați de luare de mită și aproape 1400 de blocuri din capitală au probleme cu apa caldă în aceste zile. Deși a pornit cu stângul și s-a blocat de multe ori, platforma E-Sănătatea Mea este funcțională și treptat vor fi adăugate în ea toate serviciile oferite. Cei care reușesc să-și facă un cont pe noul portal vor putea vedea online istoricul serviciilor medicale decontate, rețetele și trimiterile, iar portalul permite și programarea online a pacienților la medic. Dar în continuare, cardul de sănătate rămâne valabil, precizează CNAS printr-un comunicat. De asemenea, persoanele care nu folosesc internetul vor putea să meargă la medic.

Este suspectat că a primit mită de la 8 persoane, atât sume de bani cât și alimente. Faptele s-ar fi petrecut în ultimele luni, spun anchetatorii. Procurorii au făcut astăzi percheziții la locuințele doctorilor și la spitalul militar și au găsit asupra celor doi diferite sume de bani pe care nu le-au putut justifica. Cei doi medici sunt cercetați sub control judiciar. Unul din mari operatori aerieni low cost avertizează că prețul biletelor de avion ar putea crește. Compania Ryanair vorbește despre zborurile pe distanțe scurte din Europa, unde scumpirile ar putea fi semnificative dacă prețul petrolului se menține ridicat și în 2027. Compania estimează de asemenea că unii operatori care sunt mai expuși la variațiile prețului combustibilului ar putea întâmpina dificultăți în menținerea capacității de zbor în sezonul de iarnă. Potrivit Asociației Internaționale de Transport Aerian, prețul mediu al combustibilului pentru avioane este cu peste 74% mai mare față de acum un an. Aproape 1400 de blocuri din capitală nu au apă caldă sau o presiune scăzută la robinet în aceste zile. Motivul: CET Sud face revizia de vară care afectează furnizarea agentului termic. Mentenanța este realizată anual de Elcen și este o procedură tehnică obligatorie, anunță primăria capitalei. Cel mai afectat este cartierul Titan din sectorul 3, mai spune municipalitatea. Termenul estimat pentru revenirea la parametrii normali este 18 septembrie. De asemenea, de lunea viitoare va fi repornit și CET Grivița, care va prelua necesarul sectorului 1 și va îmbunătăți și parametrii de furnizare pentru sectoarele 5 și 6. Premier League continuă să fie campionatul cu cea mai mare putere financiară. Fotbalul englez a demonstrat-o încă o dată în această vară, în perioada de transferuri. Cluburile din Anglia au cheltuit 4,7 miliarde de dolari pe jucători, arată o analiză Associated Press. Doar Manchester City a cheltuit peste 600 de milioane de dolari pe transferuri, ultimul fiind și cel mai scump. Argentinianul Enzo Fernandez a ajuns la City de la Chelsea pentru 169 de milioane de dolari. Prin comparație, celelalte patru mari ligi europene din Spania, Italia, Germania și Franța au cheltuit împreună pentru jucătorii noi doar 3,8 milioane de dolari. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare și averse. La noapte acestea apar mai ales în jumătatea de nord a Moldovei și nord-vestul Munteniei. Cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat. În rest va fi o noapte liniștită. Minimele vor fi cuprinse între 6 și 29 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Florin Goldic la Pro FM.

născuți într-o zi de 2 septembrie și care vă sărbătoriți ziua de naștere astăzi. Să aveți ziua cum vă place, petrecere frumoasă, dacă urmează, poate azi, poate în weekend. Și la capitolul vedete trebuie să vă spun că sunt născuți în aceea zi cu voi și Salma Hayek, o actriță foarte frumoasă de origine mexicano-americană. De asemenea și Keanu Reeves a mai găsit să fie născut pe 2 septembrie. Keanu Reeves, care a fost și în România, pentru că el mai și cântă și chiar a fost la festival anul acesta. Tot astăzi, partea mea cea mai importantă din punctul meu de vedere este și ziua de naștere. Putem să-i spunem ziua de naștere a lui Bugs Bunny, pentru că a fost în 1940, într-o zi de 2 septembrie, prima apariție pe ecrane a celebrului iepure Bugs Bunny. Deci este ziua lui de naștere, nu? La mulți ani și lui și ne-a bucurat și ne bucură în continuare cu desenele animate. Am super hituri la radio pentru tine, ca să ne bucurăm cu toții, bineînțeles, să-i aniversăm cu

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Cupa României continuă la DigiSport 1. Astăzi, de la 19, Dinamo pregătește goluri multe cu Sporting Liești. De la 21:30, FC Argeș se compară cu FCSB. Iar de la 21:45, pe DigiSport 2, Bayern își începe periplul din Cupa Germaniei.
3: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
4: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
5: Volkswagen. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca banii înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
7: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
8: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
7: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
8: Totul la un tap-tap distanță.
7: Pro FM e Open Radio.
8: Direct pe telefonul tău.

Sunt exclusiv pe online, tot acolo pe social media și pe site, evident, și în aplicațiile de mobil de iOS și Android. Online cu tine de fiecare dată, îți aduce muzica, distracția, concursurile și toate lucrurile frumoase pe care le avem. Vrem să le împărțim cu tine, să le împărtășim cu tine. Shakira, Dai Dai, ea este următoarea experiență. Follow Pro FM, mergem să o vedem live la Madrid pe 2 octombrie, înscrieri de luni din 7 septembrie. Mai povestim despre asta, îți mai spune și Mircea mai multe după ora 18. Ascultăm Shakira, Dai Dai, imediat după scurtă pauză și mai vin și cu Amin.

Andreea, Scris în stele. Asta e piesa de vară, una din piesele din vara lui 2026, care va rămâne cu noi și în toamna asta, poate și la iarnă, poate și la Crăciun și la Revelion. Am zis că mai sunt doar 120 de zile până la Revelion. Bine, mai stați câteva zile și afli și cât e până la Crăciun, adică nu foarte mult. Putem să începem planurile deja, nu?

0: continuare și după 18 cu hituri cu Mircea Ivan. Rămânem împreună, bineînțeles, și online pe profm.ro, pe aplicațiile de mobil și pe social media. Florin Goldic sunt cu tine și mâine. Rămâi, ceau!
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea, o alegi.

0: 7.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Ai 35% reducere la produsele selectate Buencia până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Barclay sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când adun 3 ștampile, primești un gift card Barclay în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclay.ro. Barclay 10 years together.
9: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM
9: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
10: podcasturi
9: și concursuri.
10: Nu mai sta pe gânduri.
9: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
10: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
11: Când toți

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Senatul decide săptămâna viitoare ce se întâmplă cu dubla admitere la liceu. Poligonul nu va fi reintrodus la proba practică pentru examenul de permis și peste 2700 de ecotichete noi au fost aprobate în programul Rabla. Soarta dublei admiteri la liceu va fi decisă săptămâna viitoare, mai exact marți, pe 8 septembrie, atunci când a fost mutat votul final pentru acest proiect în plenul Senatului, scrie dupedu.ro. Senatorii ar fi trebuit să se pronunțe astăzi pe acest subiect după ce Comisia pentru Învățământ din această cameră a votat în unanimitate desființarea examenului. În prezent, legea care este în vigoare începând de ieri prevede că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa noua pentru maximum 50% din numărul de locuri după susținerea de către elevii ai valorii naționale. După ce va fi modificată, Ministerul Educației urmează să emită nou ordin cu metodologia de examen. Proba practică pentru examenul de permis auto de categoria B ar putea fi modificată. Cei care vor să obțină carnetul vor fi testați de examinator dacă știu să meargă cu spatele, să facă manevre de întoarcere, parcare și oprire. Toate acestea în locul probei de poligon, care nu va fi reintrodusă în lege așa cum doreau inițiatorii modificărilor. Senatorii spun că au renunțat la proba separată în poligon, deoarece aceasta ar fi presupus costuri și o infrastructură suplimentară. Proiectul va merge acum la Camera Deputaților pentru vot final. Senatul elimină scutirea accizei pentru țuică sau rachiul făcut în propria gospodărie. Senatorii au decis să elimine din proiectul de lege prevederea care se referea la băuturile alcoolice tradiționale produse în gospodării pentru consum propriu. Facilitatea se aplica unei cantități de cel mult 200 de litri anual pentru fiecare gospodărie. Proiectul a fost reexaminat la cererea președintelui Nicu Șordan și urmează să ajungă la Camera Deputaților pentru vot final. Peste 2700 de ecotichete noi au fost aprobate în programul Rabla pentru persoane fizice. Valoarea lor depășește 33 de milioane de lei. Potrivit administrației Fondului pentru Mediu, sesiunea de înscrieri pentru cumpărarea de mașini noi cu motoare termice sau hibride este încă în derulare până pe 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor. Pentru noile înscrieri, banii au venit din fondurile rezervate anterior, pentru care nu au fost parcurși toți pașii necesari prevăzuți în cadrul programului. Rapid și Dinamo au fost sancționate cu câte 10.000 de lei fiecare după derbiul din Superliga. Potrivit deciziei FRF, cele două cluburi au fost găsite responsabile pentru comportamentul suporterilor. Sancțiunile au vizat folosirea de materiale pirotehnice în tribune, precum și aruncarea de obiecte pe teren. Dinamo a fost sancționată și în cazul partidei din deplasare cu Corvinul Hunedoara din etapa a șaptea, dar va plăti amenda mai mare. De asemenea, Petrolul Ploiești a primit o amendă de 10.000 de lei pentru incidentele de la meciul cu Rapid din etapa a șasea. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și averse. La noapte acestea apar mai ales în jumătate de nord a Moldovei și nord-vestul Munteniei. Cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat. În rest va fi o noapte liniștită. Minimele vor fi cuprinse între 6 și 21 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Mircea Ivan, la Pro FM.

de petrecut împreună aici cu cea mai tare muzică. Marca Pro FM, avem hiturile, avem numărul de WhatsApp 077 100 1872. Acolo te aștept să-mi scrii vrute și nevrute, mai mult vrute, sper eu. Avem și niște anunțuri importante de făcut și, desigur, să vorbim și despre evenimentul despre care vor discuta aproape toți stand-up-ării posibil. Mă refer, desigur, la drona din Vaslui și la omul meu care a și dezamorsat-o, ce mai Ocean's Eleven Reloaded de Vaslui. Avem multe, multe de discutat astăzi și avem și hituri. De exemplu, Ina cu Up se aude ora asta.

și Miley Cyrus, End of the World. Mircea Ivan sunt, începe

0: se salavi, baby.
1: 18 și 21 de minute la Pro FM. Hai să dăm o refresh la temperaturi, să vedem cum se întâmplă cu vremea în ziua de astăzi. Suntem în data de 2 septembrie sau 2 septembrie, cum zice toată lumea. Este 2 septembrie, este dată, este pe feminin, hai să zicem 2 septembrie, că așa este corect. Deci, stăm bine la temperaturi, în Brașov 25 de grade Celsius, București 30, Cluj-Napoca 26, Constanța 25, Craiova 30, Galați 27, Iași 26, Oradea 27, Târgu Mureș 27 și Timișoara 30 de grade Celsius. Temperatura resimțită în București este clar mult, mult mai mare, dar în cam aproximativ o oră, cred că o să înceapă să mai și scadă un pic. Nu-i problemă, eu aseară am văzut un nou update pentru apa caldă, era planificat pentru data de 1 la ora 23:30. Aseară la 23:45 am dat refresh și ce credeți? 18 septembrie este data la care se dă drumul la apă caldă. Chiar sunt curios dacă mai sunteți și voi în situația aceasta. Cătălin, care îmi scrie tot timpul, sigur, sigur e. Cine nu are apă caldă, să-mi scrie și mie la 077-100-1872, să vedem că dacă strângem mai mulți, poate punem de un proces colectiv ceva, că nu se mai poate, domne, așa ceva. Cât să mai facem duș scoțian, cât să ne mai încălzim apă, că suntem totuși în București. Hai să lăsăm reantul la o parte, să fim pe vibe bun. Vescan cu Old Friend vine imediat, că ți-am promis, și Dua Lipa, These Walls, imediat la Pro FM.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontale Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
4: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
5: Hei, se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact! Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi eul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Zis că vara e mare.
10: Îți încape toată pe ecran.
9: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
10: Oriunde ai semnal.
9: La mare, la birou sau în mișcare.
10: Dă-i download. Restul e distracție.
9: E vară, e Pro FM.

0: 18:40 la Pro FM. S-a întâmplat un incident după concertul lui Ed Sheeran. 6 persoane au ajuns la spital după ce au fost lovite de un utilaj. Da, e adevărat că în timp ce scena era demontată după concertul susținut de Ed Sheeran la Ford Field în Detroit, adică nu sunt dintre festivalieri, sunt dintre membrii echipei care se ocupau cu demontatul scenei. Echipele de intervenție au fost chemate în jurul orei 23 după ce 6 persoane care participau la demontarea scenei au fost lovite. E un accident în care înțeleg că a fost implicat un motostivuitor, dar deși unul dintre membrii echipei a declarat că a rămas internat peste noapte, a fost externat duminică și niciuna dintre persoanele internate sau care au fost implicate nu este în stare gravă. Niciuna nu a suferit răni care să-i pună viața în pericol, deci totul s-a încheiat cu bine. Mi-am adus aminte totuși de incidentul de acum un an de zile de la Tomorrowland, când, dacă mai țineți minte, a avut loc un incendiu chiar cu câteva ore înainte să se dea drumul la main stage. Chiar main stage-ul a fost cel care a ars și a fost un efort absolut supraomenesc pentru ca festivalul să poată să continue. Așa că stay safe, everyone, și ascultă Pro FM, everyone. Așa zice doctorul, așa zic psihologii, toată lumea spune asta. James Blunt cu Tastes Like Summer ți-aduc eu în continuare și Better Now de la Vanotech imediat.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei, și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
2: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.
3: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina. Mobilier cu lavoar și oglindă. Compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
5: Imediat. Să-mi iau telefonul.
4: Vă costă 1000 de lei.
5: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
4: Ia să-mi fac și eu cont.
5: Când ai nevoie de bani, intri pe Avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De 2 ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart UHD 4K diagonala 108 cm la doar 849,90 lei și combina frigorifică Vortex capacitate 262 litri la doar 1049,90 lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. 2 zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activități

0: perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun,
0: zilnic de la 7.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 3 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca banii înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
11: Barclay sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare

0: surprize, zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Parklake 10 years together.
1: Chei?
2: Check.
1: Portofel?
2: Check.
1: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
2: Check.
1: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun.
0: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
2: Pro FM e Open Radio.

încă 3 și mi-am propus să-ți aduc hit după hit, marca Pro FM. Mi-am propus să citesc toate mesajele de pe WhatsApp. 077-100-1872 este numărul la care te aștept să-mi scrii. Și hai să ne apucăm de treabă. O să povestim despre drona care a căzut, care a fost găsită, de fapt, în Vaslui. Omul meu de acolo, care a dezamorsat-o. Efectiv, o să râdem mult ora asta. Cred că o să auzim gluma asta făcută luni de zile de acum încolo. Dar haideți să fim noi printre primii care o facem. Și bineînțeles,

0: Mete, Alina Eremia, The Motans și Guess Who. Dar piesa orei este un Remember, așa, de la Wiz Khalifa, Zerb, featuring extraordinar de tare, care se numește Location și pe care n-am mai auzit-o de mult la Pro FM. Intrăm în vibe-ul de seară. Mircea Evansen, stai cu mine.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
3: Scrat, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kg. Roșii prunișoare 4,79 kg. Ardei gras 4,79 kg. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
7: Piesa de miliarde de audiții. Dar tu o vei asculta live.
8: 2 octombrie, Madrid, Shakira, live pe scenă. Tu, în public. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
7: Madrid, 2 octombrie, Shakira.
8: Înscrierile încep sun. Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Atenție, București! Bobiță își cheamă gașca la festival! Pro FM îi e alături pe 5 și 6 septembrie în grădina Park Lake la Wolf Fest, festivalul lui Bobiță. Două zile de distracție pentru căței și oamenii lor. Activități

0: maximum. Festivalul lui Bobiță, 5-6 septembrie, grădina Park Lake. Follow Pro FM.
1: Ai telefonul la tine?
2: Perfect!
1: Ai și Pro FM!
2: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
1: Pro FM e Open Radio.

FM, 19 și 27 de minute. Mi-aduce aminte piesa asta de tot ce am trăit noi mișto până acum, de toate momentele frumoase. Și dacă ar fi să enumăr câteva, păi am cântat cu Bruno Mars la Paris, am simțit energia BTS la München, sau la München, cum se zice acolo. Iar la Londra am pornit în cea de-a treia aventură Follow Pro FM, Ariana Grande live, unul dintre ultimele ei concerte înainte să se retragă pentru o perioadă din lumina reflectoarelor, ca să se mai... să-și mai revină și ea un pic, să se mai odihnească, cum ar veni. E, iar ieri am trăit împreună experiența, sau magia mai degrabă, a concertului live The Weeknd din Barcelona. Nu ne oprim aici însă, aventura Follow Pro FM alături de Carpathen se apropie de final pentru anul acesta, dar se încheie absolut, absolut grandios. Dai, dai spre Madrid la cea care a cucerit topurile din întreaga lume, Shakira, live pe 2 octombrie. Dăm start înscrierilor pe data de 7 septembrie. Tu împreună cu prietenii de la Carpathen Turism, iar noi ne ocupăm de zbor, de hotel, de biletele la concert și de banii de buzunar. Tu înscrie-te și hai cu noi la Madrid, la Shakira, pe data de 2 octombrie. Și încă ceva, dacă îți planifici cumva o vacanță, dacă ai lăsat-o așa mai pe final, sau dacă te duci la Litoralul pentru Toți, însă pe afară, dacă îți cauți o vacanță de peste 2000 de euro, să știi că poți folosi codul PROFM și ai 100 de euro reducere. Intră pe carpathen.ro sau rezervă în agențiile din toată țara Carpathen Turism. De 30 de ani călătorim împreună!

19:41, Alina Ieremia și genul ăla la Pro FM. Un cioban din județul Vaslui a început să demonteze drona găsită marți pe un câmp din comuna Viișoara, fără să știe că aceasta avea încărcătură explozivă. Bărbatul a povestit că drona emitea sunete și avea luminile aprinse, așa că i-a scos mai multe fire pentru a o opri. Autoritățile au fost alertate ulterior, iar specialiștii antitero ai SRI au detonat aparatul în condiții de siguranță. Pare destul de amuzant așa la prima vedere și sunt absolut convins că foarte mulți stand-uperi o să facă mișto de situația asta, dar treaba este extrem, extrem de gravă. Noi suntem practic la granița unui război și se întâmplă, bănuiesc că ați văzut, o grămadă de drone care au căzut de-a lungul timpului, unele chiar pe un bloc din Galați, unele pe zone locuite, altele nelocuite. Până acum, din fericire, nu am avut parte de niciun incident grav, dar situația se poate schimba absolut oricând din motive de război, așadar în numele tuturor celor care, mă rog, dacă mai e nevoie să spunem așa ceva, atunci când vedeți un urs pe Transfăgărășan, nu vă dați jos la urs să-l fotografiați sau să-i dați de mâncare. La fel este și cu dronele. În situația în care observați un astfel de obiect, sunați imediat la 112 și depărtați-vă cât de repede puteți voi de el. Nu vă apucați voi să tăiați fire, nu faceți voi lucruri de genul ăsta, că e extrem de periculos. Drona aceasta pe care a manevrat-o omul meu din Vaslui, care probabil era și un pic abțiguit, că am văzut reportajul cu el, avea încărcătură explozivă. Deci foarte, foarte mare atenție la așa ceva. Noi mergem mai departe acum, totul pe nimic, de la Guess Who și Robin Schulz, World Gone Wild, se aude imediat la Pro FM.

Chris Isaac și Wicked Game la Pro FM, 19:51. Așa de mult îmi place când mai vin oameni pe WhatsApp care mă corectează cu diferite lucruri. Mi-a scris la un moment dat cineva când spuneam că e final de oră 19, că e de fapt final de oră 20. Ora 19 e de fapt a 20-a oră. Și eu am încercat să-i explic că dacă îi zic omului că e final de oră 20, se uită la ceas, se așteaptă să fie 20 și un pic. Nu, că nu se pune problema așa. Acum am cu un mesaj pe WhatsApp cu cineva care a înțeles absolut greșit că eu o să râd despre domnul din Vaslui în legătură cu situația cu dronele și că face reclamație la CNA. Doamne ferește, mai bine ocupați-vă, domne, de viața voastră. Mai bine faceți niște lucruri cu adevărat productive. Eu nu-i problemă, eu rezist la hate, n-am niciun fel de problemă. Puteți să faceți absolut orice vreți, puteți să mă și înjurați. Niciun fel de problemă nu am, eu sunt pe good vibes. Dar măcar hai să înțelegem exact ce am spus eu. Eu am spus că o să râdem de situație și putem să râdem de situație tocmai pentru că nu s-a întâmplat nimic. Atunci, în mod evident, dacă era alt outcome, nu prea mai râdea nimeni, cu siguranță. Dar n-ai cum să nu te gândești. Vaslui a luat omul două fire, le-a tăiat. Este un pic amuzant pentru că nu s-a întâmplat nimic. Dar disclaimerul a fost făcut. În fine, să lăsăm haterii la o parte să vorbească, că ei oricum n-au altceva de făcut decât să comenteze. Viață nu prea. E ca la baterie, cum ar veni când rămâi fără baterie. Momentul ăla când mai ai 3% și ai de dat și două telefoane, o navigație și un cod de acces. Moment prin care am trecut cu toții, dar niciun fel de problemă, am găsit o rezolvare. Intri rapid în aplicația Mr. Charge, vezi stația de lângă tine din rețeaua națională, împrumuți o baterie externă și o lași în orice altă stație atunci când ai terminat de încărcat. Iar dacă ai un brand de promovat, Mr. Charge înseamnă și publicitate pe ecrane digitale în locații premium, unde reclama ta nu doar se vede, publicul interacționează direct cu ea. Ai detalii pe mrcharge.eu și mrcharge.ro. Noi ne ocupăm acum de muzică. Another Talk to You ți-am pregătit pe final de oră și ne auzim imediat cu multe, multe subiecte care sper să trigăruiască cât mai puțin oameni.

0: 7.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenje No Frost Plus cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat rufe frontale Slim Gorenje cu 250 de lei reducere la 1249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi. Aplicația care ți-aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
8: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Barclay sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când adun 3 ștampile, primești un gift card Barclay în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclay.ro. Barclay 10 years together.
10: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
11: Da,

0: ora aceasta, hit după hit, ci niște subiecte foarte interesante, extrem de interesante, care sper să nu trigăruiască sau, știi ce, să trigăruiască, domne, hai să trigăruiască, ce se poate întâmpla. Ariana Grande, care a izbucnit în lacrimi la ultimul concert înainte de retragerea din lumina reflectoarelor, o să spun de ce a izbucnit în lacrimi și ce mesaj a transmis ea, și am și o veste proastă pentru influenceri de la CNA. Stai cu mine ca să afli despre ce e vorba. Dacă stai cu mine, ți-aduc și The Second Voice ora asta, Rareș, Rehab, Lidia Buble, Pink, Erika Iglesias și Ina, iar piesa orei e de la Sacco, Gotta Give Me. You gotta give me something, baby, try to open up. Are you telling me it's pointless? Mircea Evans, stai cu mine.
1: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descar-

20 și 23 de minute, veste proastă pentru influencerii care și-au construit imperii în mediul online și au transformat fiecare postare într-o oportunitate de câștig, o decizie ce ne-a dat planurile peste cap celor mai mari creatori de conținut și, practic, vorbim de o nouă obligație care a intrat în joc, iar cei vizați au primit și un termen în care trebuie să se conformeze. Practic, creatorii de conținut care au depășit pragul de 100.000 de urmăritori cumulat pe platformele pe care au fost activi, deci cumulat, dacă ai 30.000 pe TikTok, 40.000 pe Instagram și, știu eu, 50.000 pe Snapchat, intri sub incidența acestei legi. Practic, dacă au intrat sub incidența acestei proceduri, practic vine regula cu aceeași cifră și cu o responsabilitate administrativă. Practic, trebuie să te înscrii în dosarul acesta pus la cale, pus la dispoziție de CNA. Termenul limită pentru depunerea actelor a fost 28 septembrie 2026, ceea ce le lasă celor vizați cam câte zile mai sunt până pe 28 septembrie. 26 de zile ca să se rezolve treaba. Procedura, înțeleg că a inclus și persoanele juridice care au desfășurat activități de acest tip și, practic, e o mare frăsuială în legătură cu situația asta. Scrie-mi și mie pe WhatsApp care e părerea ta, e bine sau nu că se aplică cumva, oarecum să zicem, același reguli ca în TV și în mediul online. Dar fără hate, adică scrie-mi cât de argumentat se poate. 077-100-1872. Noi dăm mai departe. Jason Derulo, Michiko se aude. Și Call Me Back Tonight de la Dainty imediat.

20:39 de minute, Ariana Grande a izbucnit în lacrimi în timpul ultimului concert din turneul Eternal Sunshine, susținut chiar aseară la Londra. Artista le-a transmis un mesaj emoționant fanilor înainte de a face un pas în spate din lumina reflectoarelor și le-a mărturisit că experiența ultimelor luni a fost una dintre cele mai frumoase din viața ei. Dacă vreți să știți discursul de final, e destul de clișeu, așa e. Îmi plac ținutele voastre, îmi plac fețele voastre, îmi place să vă văd, îmi place să pot crea această legătură. Vă mulțumesc pentru tot efortul pe care l-ați depus pentru a face ca totul să fie atât de special. Da, deci cuvintele clasice pe care le spune un artist la final de concert. Faza interesantă este că Ariana Grande face un pas în spate din lumina reflectoarelor, spuneam. A anunțat recent și că nu va mai participa la producția londoneză a musicalului Sunday in the Park with George, în care urma să joace alături de Jonathan Bailey. A explicat ea că are nevoie de o perioadă în care să se concentreze asupra vieții personale și să stea departe de nivelul intens de expunere publică din ultimii ani, care, sincer, cred că au și dus la fizicul ăsta de gălarie. Acum e foarte, foarte silfidă. Unii au spus chiar că este bolnavă. Da, cu siguranță are o echipă care o monitorizează constant, se asigură că are ce să mănânce, cum trebuie, proteine, macronutrienți și așa mai departe, și că face și sportul care să o mențină acolo, pe treabă, pe felie. Noi nu ascultăm pe Ariana, că a fost puțin mai devreme, îi dăm cu Jubal și Ocean House și avem și Pink cu Cover Me in Sunshine pentru conesori imediat.

20 la Pro FM. Mircea Ivan sunt eu și mai avem încă o oră pe care o petrecem împreună. Sper eu că suntem împreună, că s-a lăsat seara și e momentul așa să ne mai retragem la ale noastre, să mâncăm ceva, poate să băgăm un film. Dar cei care ați rămas alături de mine, bine faceți, pentru că vă așteaptă hit după hit ca să înceapă o mini petrecere. Uite, aici o punem așa, la modul ăsta. Facem un warm-up cum ar veni. Ora viitoare se aude Shakira la Pro FM, Eminem, Alex Parker, BTS, Armin Van Buren, e practic o salată cu de toate pentru toată lumea. Până fix însă, mai avem timp de un Martin Garrix, un featuring cu Ed Sheeran care se numește Repeat.

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

Sunt foarte, foarte curios ce faceți voi în acest moment. La această oră eu mai am o oră de program de petrecut împreună cu voi și chiar sunt curios ce face omul care mă ascultă pe mine la această oră.

0: lucrează mai bine noaptea? Chiar sunt curios. Scriem pe WhatsApp la 077 100 1872. Ora asta îi dăm pe bază de muzică. Nu am pregătit eu atât de multe subiecte de discutat neapărat. Mai puțin o caterincă pe care vreau neapărat să o bifez. Ceva ce s-a întâmplat la loft. O doamnă care a băut un pic mai mult și care a fost dusă, cărată, mai bine zis, de niște băieți. O să vedeți despre ce este vorba. O să auziți mai degrabă. Și pe lângă asta, hituri, peste hituri. Glass Animals, Eminem, Alex Parker, Naked, Armin Van Buuren. Și piesa orei se numește Sun in Your Eyes. Mircea Ivan sunt, scrie-mi pe WhatsApp.
1: Că vara e mare.
2: Îți încape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

21:24, am intrat și eu un pic pe cancan să văd ce se mai întâmplă, să mai forez așa după subiecte și am dat de un articol chiar printre primele, aș putea spune, deci conform editorilor de la Cancan, l-am încadrat la articole principale. Mă rog, nu e niciun nume, nu e niciun prenume, fața este blurată, dar este vorba despre o domnișoară care la loft aparent s-ar fi îmbătat, practic, ar fi băut un pic cam prea mult și atunci când a plecat din club, a fost luată de doi băieți în timp ce ea făcea șpagatul. Adică, practic, un băiat a luat-o de un picior, un băiat a luat-o de un picior. Ceea ce, Doamne ferește, am zis eu, în capul meu. Și mă gândeam să vă întreb, voi ce ați fi făcut în locul acelor doi băieți? Ați fi luat-o așa? Ați fi lăsat-o acolo? Sunteți de acord cu mine că nu e bine să bei atât de mult încât să ajungi în situația asta? Dacă ai ajuns totuși în situația asta, ți-e jenă după aia? Doamne, Doamne ferește, cât să bei, să ieși? Sper că erau totuși prietenii ei, că asta ar fi fost și mai amuzant, să nu o fi cunoscut. Adică, domne, o ducem la taxi totuși, la un Uber, ceva, că la un Bolt, ce mai e? Mai e? Le-am înșirat pe toate? Bun. Alina Eremia se aude în continuare chiar cu piesa Out și BTS cu Swim ți-am pregătit imediat la Pro FM.

0: bucur tare mult că este radio-friendly, adică se acceptă așa ceva, dar bine, noi suntem open radio până la urmă. Foarte multe mesaje pe WhatsApp, vă mulțumesc tare mult pentru ele. Haideți să vedem de la Sergiu, clasic. Prietenul nostru Sergiu zice: merg spre casă să desfac o bere, apoi duș și meciul lui FCSB, și mi-a trimis deja poză cu berea. Haide, noroc, Sergiu, să nu-mi trimis și poză de la duș, te rog frumos, să rămânem totuși la bere. Mai avem un mesaj, zice așa, de la Mihaela, butonez telefonul, vă ascult pe voi și încerc să rămân optimistă. Știu că ar fi mult mai bine să o fac, nu cu scop precis, distragerile sunt nesănătoase. Amen to that, corect. Asta este ce aplic și eu, mai ales atunci când încerc să fiu cât mai productiv. Salutare, sunt Marius de la DTR din orașul Râșnov, județul Brașov. Sunt șofer, tocmai vin din Germania și vă ascult cu drag. Să ai drumuri bune, Vlad, multă sănătate, să nu ai parte de băieți care merg cu 50 la oră când limita e 90. Știi tu la ce mă refer? La această oră dansez, mă simt bine, seară frumoasă tuturor, cu stare de bine vă doresc, spune și Ana Maria. Uite mă, domne, frumos, suntem ca o familie și la această oră la radio. Mă bucur tare mult și tuturor vă dedic Hugel, Moving to the Sun, că e piesa anului până la urmă, și vine și Raida cu NTM, doar aici, la Pro FM.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

Molly și facem cum vrei tu pe final de emisiune cu doar 5 minute înainte de ora 22. Asta a fost pentru seara și pentru ziua de astăzi. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. De mâine ne auzim după un alt program de la ora 16. Sunt alături de voi până la ora 19, că se întoarce Fere cu povești. Ne spune cum a fost la Follow Pro FM, cum a fost la concert The Weeknd, cum a decurs toată aventura și afli desigur și de pe socialele noastre, de pe Instagram, de pe TikTok și de pe Facebook, cine mai intră pe Facebook. Mircea Ivan sunt eu, mulțumesc încă o dată. Pe final de seară te las cu Costi și Solo Tu, că așa se încheie o seară cum trebuie. Și îți doresc ca de obicei să ai o seară exact, dar exact așa cum meriți. Hai de pa!

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Barclay sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare

0: și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Parklake 10 years together.
1: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie? Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!
2: This is Pro FM, Open Radio.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Chei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum. Pro FM Open Radio. Domnul vă sărută, și-a prământit și apoi va săruta și gura. Open Radio.

0: ca pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Podcastul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.